рахмет етті. Ол мұндақ деді. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің рақамдық иқтисадны тараққи қылдырыш, қатынаш күшлік дөлті тоғырысыдығы мойын баяларыны чоңқыр өгініп, ізчиллаштырып, ең тараққият

0: кәудесі еңінің қаліплерге тегімі чоңқыры сыңышығы түрткі болуды. Заманеви химия санаати, езігілік мәқсулатларыны пішіқлаш, бағчы районыны бірлікті құрыш жәхәттікі әмкарлықны еңімі күшейтіп, кәсіпті ортақ мәнпәтілініп тәрәқи қылышны ілгірі сұрды. Сода әші обыроты елні раваллаштырып, Джунго, Европа, нөвәч поезіні юқыры сүпәтті үйріштіріп, Отрасия вә Европа базырыны бірлікті ачыды. Шинжанға мағарып давалаш жәхәтті өмәк тәшкілләп, ярдан беріш салмықыны зорайтып, қалық тұрмышыны сәжіл яқшылап, әр милләт аммысыға Шинжанғы нейшалық ярдан беріш еліп кәлген бәқт саадетіні текімі көп ес қылдырды. Гуанчжоу оу, Хубей өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметігі вакалтан Шинжан ұйғыр аптоном районы вә Шинжан ішләп чықырыш құрлыш бенгтуәнінің Хубейнің тәрәқиятыны ұзындым бұян зор күш білән қолығалықығы рәхмәт етті. Ол мұндақ деді. Екінгі йыллардың бұян елда Ши Цзиньпин ядролық деке партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлікі де Шинжан, Шинжанны қанун бойынша идара қылыш, Шинжанны иттифақлашып мұқым қылыш, Шинжанны мәдениет арқылық озықландырыш, Шинжанны халықны бейітіп ронақтап тұрыш, Шинжанны ұзаққычы гүллендірішіне бір тұташ пилалап алғы сүріп, джунгочы замани вилаштырышының Шинжан әмәлиті де көрінерлік муапақетлерінің қолғы кәлтіріп, әр милет аммысының ерішіш тұйғысы, бәқт тұйғысы, бейхатерлік тұйғысыны көрінерлік күчейтті. Хубей өлкісі Шинжанның қат'и ирады білән тәрәқи қылыш, халықны бейітіп Чегара районны гүллендіріштек илғар идеясыны, Чегара районны мұқымлаштырып, Чегара мұдапиясыны мұстәкемләш, тосықны пұқтылаштек күшлік мәсулиетчалықыны, жапағы чыдап нәтиже артыш, батырлық білән елішштек көрәш рохыны әстайдыл өгініп, Оттыр районның қат көтірішіріке мұхим стратегиялік тірек нұқтыны тез бәрпақылыш сияси мәсулетіні зіммісіге еліп, юқырыс бәтлік тәрәқиятта еңі бөсіш асыл қылышқы түрткі болуды. Біз еңі дәуірдеке Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметіні чин қалып, чин есият, бүтін күш білән яқшы ішіліп, мәуқәні Хубей білән Шинжанның әвзәлікегі қойып, пән техникіде еңілық ярдыш, кәсіпіні тәрәқи қылдырыш, сыртқы әчбітеш қатарлық сахәлерді ұдылышыны күшейтіп, әмкарлық бойшылқыны сіжіл кәңайтіп, юқырыс бәтлік тәрәқиятіні әмкарлышып ілгірі сүріміз. Шинжанға мағарып, давалаш, ішқы орылаштыру жәхәтті ярдан берішіні сіжіл чоңқырлаштырып, кішілер қалбіні иллі тұдыған, халық тұрмышығы нәп еткіздіған бір түркім түрлеріні елгі қойып, халық амысының бәқт саадетіні сіжіл күшейтіміз. Тұққалышыш, қошмақлышыш, мәдениет алмаштырыш, өз ара өрнәк іліш қатарлық пағалетлеріні кән қанат едіріп, милләтлерінің арылышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгірі сүріп, милләтлер итпақлыққа асасыны сіжіл мұстәкемліп, социалистик замани вилашқан Шинжан құрышқа Хубейнің текімі зор күшіні қошымыз. Сөхбәт иғыныда Шинжан білән Хубейнің мұнасуетлік рәхбәрлері Аптоном район вә Бингтуәннің ұқтсади, іждімайы тәрәқияты, әмдә Хубей білән алмаштырыш, әмкарлышыш әхвалны, Хубейнің ұқтсади, іждімайы тәрәқияты вә нейшалық ярдан беріш қызметі әхвалны тоныштырды. Икі тәрәп әдия қылыш мұрасымы өткізді. Хубей өлкісінің партия өкімет вәкілер өмеке Шинжандікі мәзгіліде Ақсу вилайты вә Бингтуән бірінші шиесі Арал шәһәріге беріп, завод, карқана, мәктәп, доқтырхана, езі кәнтләріні гүллендіріш үлгі базысы, тарихи мәдәниет, майдан сарайы қатарлықларыны тәкшіріп, Шинжанға ярдан беріш вәзіпсінің пұхта, жайда әмәлелішшігі түрткі болды. Асаси қатламдікі әр милләт аммысыны йоқылды. Шинжанға ярдан беріватқан кадрлар ұқтысаслықлардың ал сорды. Үрім шәһірде Аптоном район құрылғалықының 70 жылдығы баш темісідеке муапақетлер көргәзмісіні экскурсия қылды. Хубей өлкісі рәхбәрлердің Хы Лянджун, Ху Ябо, Аптоном район вә Бингтуән рәхбәрлердің Юсіпчан Мәмәт, Қадын Кәбін, Ли Ганг, Мұқият Чармұқамәт, Шөбин мұнасуетлік пағалет қатнашты.
1: Станысымыз қабірі. Сәнші өлкісінің партия өкімет бәкілер өміге 9 айының 17 күндің 19 күні кеже Шинжанда нешаллық ярдан беріш вә әмкарлышып тәрәқи қылыш қызметіні тәкшірді, ұдулаштырды.

0: ішкі тарап қызмет сөхбет еғіні ечіп, бас шуджи Ши Цзиньпиннің Шенчжан қызметі тоқырсетке мойым сөзі, мойым жол жорығы, тәсдиқи жол жорығының ролын чоңқыр өйгенде ізчиллаштырды. Партия Мәркізі комитетінің ең дәбірдегі Шенчжанға нишанлық ярдан беріш қызметіні чоңқырлаштырыш тоғырсыдеге орылаштырмысыны әмәлейләштіріп, Шенчжанға нишанлық ярдан берішнің универсал өніміні үзіліксіз ашырып, сәнші Шенчжан әмкарлықыда тегіміз ор нәтижелеріні қолғы кәлтүрішкі түрткі болды. Сәнші өлкілік партия комитетінің муавын шуджесі өлкі башлығы Ло Дуңлян, Абдоном районлық партия комитетінің муавын шуджесі, Абдоном районының рейсі Әркен Тунияз, Сәнші өлкілік сиясы кеңештің рейсі Джан Чүллин, Абдоном районлық сиясы кеңештің рейсі Нұрлан Әбілмәжін, Абдоном районлық партия комитетінің муавын шуджесі, Абдоном районының даими муавын рейсі Джан Йинчүн мұнасуәтлік пағалиятларге қатнашты. Сәнші өлкісі Шенчжан Уйғур Автоном районы вә Шенчжан ішләп чықырыш құрылыш бенгтөәнінің нишанлық ярдан беріш қызметті сөхбәт еғіні 9-шы айының 17-шы күні үрімчеде ечелді. Әркен Тунияз Автоном районлық партия комитеті, халық үкіметі, бенгтөән вә бүтін Шенчжандікі әр милләт кадрлары аммысығы бакалатен Сәнші өлкісінің зор күшпен қолғалықыға вә қалыс ярдан бергенлігіге рахмет етті. Ішкі жайының Бас шуджи Ши Цзиньпиннің Шенчжан қызметі тоғырсетке мойым сөзі, мойым жол жорығы, тәсдиқи жол жорығының ролын чоңқыр ізчиллаштырып, 10-шы қайтымлық мемлекеттік Шенчжанға нишанлық ярдан беріш қызметі еғінінің орылаштырмысын әмәлиләштіріп, көмірчілік, ең энергия, ешіл есі игілікке қатарлық әвзел кәсіптер әмкарлығын чоңқырлаштырып, заман белешкен өзгіче кәсіп системісіне қол тұтышып бәрпа қылышыны. Ечевіті шәмкарлықыны чоңқырлаштырып, ішкі ташқы жәтті әм түрткі болуш, әмкарлышып тарақи қылыш ең әндесі бәрпа қылышыны. Арлышыш, алмаштырыш, юғырлышыны чоңқырлаштырып, жоңқуа мілдеті ортақ кәудісі еңіне образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәкемлішіні. Кадрла ықсасықларыны алмаштырыш шәмкарлықыны чоңқырлаштырып, Шенчжанға әқлі күш жәтті ярдан беріш үніміне сіжіл ашырышыны үміт қалды. Ло Дуңлян, Сәнші өлкілік партия комитеті, өлкілік халқ өкіметтік вакалатен, Абдоном район вә Бенгтөән қолғы кәлтірген тарихи муаппақиятларге қайыл ішкәлікіні білдірді. Абдоном район вә Бенгтөәннің ұзындомян, Сәншенің ықсады, іждімайы тарақиятыны зор күшіптен қолғалықы рахмет етті. Омындақ деді. 15-ші 5 жылының ең сәпірді Сәнші өлкісі партия мәркізі комитетінің ең дәбірдегі Шенчжанға нишанлық ярдан беріш қызмет орылаштырмысыны әстайыл әмәлиләштіріп, жоңқа мілдеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләшіні асасы ленге қылып, Шенчжанға омомгезлік, дәл, ұзақшы ярдан берішті чыңдырып, ярдамге ерішватқан жайының әмәлі ихтияжығы зіч ұдылышып, энергия, кәсіп, мәдәният, саяхатчылық қатарлық жәһәтләрдегі әмкарлықны чоңқырлаштырып, фэншуй белән Тяншан тұташ, сәнши белән Шенчжан бір айлық қатарлық маркаларны дамлық жұлаландырып, арлышыш, алмаштырыш, юғырлышты үзіліксіз ең вәзиет ярдып, сәнши Шенчжан достық гүліне Тяншанның жанып шымалыда дамлық порәклетіп ечілдірді. Сөхбет еғінада ішкі тарапның мұнасбәтлік рәхбәрлері Абдоном район вә Бенгтөәннің ықсады, іждімайы тарақияты әмді Сәнші білін болған алмаштырыш шәмкарлық әхвалыны. Сәншенің ықсады, іждімайы тарақияты вә нишанлық ярдан беріш қызметі әхвалыны тоныштырды. Сәнші өлкісінің партия өкімет вәкілдер өмеке Шенчжандікі мәзгілді Үрімчі шәрі, Санжықойзу Абдоном областы вә Бенгтөән 6-шы шесі Гучун диқанчылық мәйданыда Абдоном район құрылғалықының 70 жылдығы баш деймісідігі муаппақиятлар көргәзмісіне экскурсия қылды. Кәсіп бақчы районы, терікчілық базысы, мәктәп, докторхана, яшанғаны күтініш аппараты, ноқтылық қарқалыларғы беріп, нишанлық ярдан беріш вә ішкі тарап әмкарлықыны тәкшірді вә оныңғы түрткі болды. Шенчжанға ярдан беріп атқан кадрлар ықсасықларын йоқлады вә олардың хал сорды. Сәнші өлкісі рәхбарлардың Дон Сяою, Автоном район вә Бенгтөән рәхбарлардың Джули Фән, Хазыңйо мұнасбәтлік пағалиятке қатнашты.
1: Әмде 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін алғы илгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңыз жіберіміз. Станцымыз қабірі.

шақырды. Әгер сізге бұлдай реакция қылса, болты егенден кейін чоқым қаттық әркет қылышқы болмайды. Яки әркет қылышқы тоғыр келіштің бұрын, болка қатарлық бұлдай мәсулатларыны чоқым емесік керек. 7. Башның ерімі ағырыш. Баш ағырыш характерлік, емеклік реакция қылыш, емеклік реакция қылы сәбәбідің келіп чыққан баш ағырықы. Бұл қыл баш ағырықы емеклік реакция қылы сәбәбідің баш қысымыдегі қан томырланың кеңейіп кетішідің келіп чықыды. Башның ерімі ағырыдыған беймарла нерві сестімісі кеселдіклеріне нәзәрдің сақып қылған дінкейін. Емеклік реакция қылған қылмығалықыны тәкшіріш керек. Болып мұ ұзақ мүддет сәбәбі еніқ болмаған баш ағырқы болса, чоқым кәспі аппаратлағы беріп кесел көрістіш керек. Ради реакция қылған дінкейін мұндақ қылыш керек.

тұрғанығымы беріп қалуды. Сесі пұрақның ішіге зады қандақ мәқбиәтлік үшірінған. Немі үшін адам бұл пұрақланы пұрмаслықны контрол қылалмайды? Немі үшін бәзілі пайпақны пұрашыны яқшы көрді? Айванатланың тұғыма қабілейді. Бәзі тәтқиқатлада көрістіліше. Өзінің бәдінідікі пұрақны пұраш, бір қыл хайваллық тәбейтіні мәнбә қылған тұғыма қабілейет болып. Өзінің бәзі ұшырларыны белішкі пайдысы болу декен. Мәселен, өзінің тәр пұрықы. Кейген айығыны пұрап, бәдінідікі пұрақтың аңлы қалда бәдініні тәкшір әләйді екен. Чүнкі бәзі кеселдікілі алахиде бәдін пұрықыны кәлтіріп чықырды. Мәселен, бактерия білен юқымланғанда шикейім сесік пұрайды. Айвалла пұрақны пұраш арқылық өзінің ағырып қалған қалмағалықыға өкім қылалайды. Геннің оқшымаслығы. Инсанларының пұраш сезімі интайын сәзгір болып, 400 геннің контроллықығы ұшырайды. Аз дегенде 1 триллион қыл пұрақны пұриялайды. Бірақ тәтқиқатладың мәлім болышыча, оқшаш болмаған кішілерінің пұраш сезім құбыл қылғычы тәндісі де бәріп мәвжуд болып, әр бір адамда өзгіче ірсиет өзгіріші болады екен. Бұл ген тәрпідің бәлгіленген болып, мәлім қыл пұрақның құшбой, яки сесқ ішкәлдікеге қарта өзінің тәсіраты болады екен. Яқшы сүпәтлік өзіні қорлаш. Сәлбі начар кәчірмішіні баштын кәчіргенде. Чоң меңі сізні қатар ішіді тұруаты дұл деп қарайды. Лекен әмеліетті бұл қыл қатар мәвжуд әмәс. Чоң меңінің тонышы білән реал әхвалының пәрқи адамда бір қыл құшаллық туйғысы пайда қылыды. Сесқ пайпақны пұрғанға оқшаш. Пұраш сезімінің ғыдықлышы чоң меңіге тәхтет еліп келеді. Нәтижеде бәденге зиян еткізмейді. Бұл қыл пәрқ чоң меңіні рухландырды. Бейхатерлік туйғысы бесімні еніклетеді. Пұрақ әсті сақлаш білән зич мұнасіветлік. Бәзі алайды пұрақла арқылық бесімні еніклетіп, бейхатерлік туйғысыға ерішкелі болады. Мәселен, бәзілі мәлім қыл пұрақны құшаллық тәсіраты білән бағлайды. Бұл қыл құшаллықны тәкірар ес қылыш үшін, о, бұл қыл пұрақны тоқтымай пұрайды. Қайт-қайт күшейткенде бір қыл алайды іштияқ шәкілініді. Бұл үш қыл пұрақны пұрған сірі бәденге зейіні еғірлайды. Бәзі пұрақларда зәһәрлік молекулалар болышы мүмкін. Дайым пұрап бәденге сүмірілсе, саламәтлікке юшырын қауіп еліп келеді. Бензин, қалдық газ. Бензин нефттен дистилленген, парчаланған бір қыл химиялік аралашма мадда болып, оның тәркібідегі тәркіплерінің көпіншісі адам бәдініге зиянлық. Автомобил қозғалғандан кейін қойып берілген қалдық газ тәркібіде карбон чалы оксид. Гидрокарбон бірікмелері азот оксидлері қатарлық газла болып, әммісі зиянлық газғы кірді. Бәден ұзақ мұддәт бензин яки қалдық газны зияды көп сүміріп алса, қысқы мұддәтлік әсті тұтыш. Диққат, инкас қайтыруш вә мәселіні әл қылыш қытыдарығы тәсір көрістуді. Ашханыдеке босының пұрықы. 1996 жылы Халқаралық үлмей журналының алақыдар тәтқиқатыды көрістіліше, бос білән ұшырыш аялланы. Өпкі ракығы ғырыптар болыш қауіпіні 3 бүтін 176 әсі ашыру бетедекен. Тәкшіріш арқылық. Ашханыдеке бостың қойып берілген зиялық газның 200 қылдың ашыдығалықы. Алдегет бензол, спирт қатарлық әр қыл бұлғымыланы өз ішіге алыдығалықы. Бұның ішіде рак пайда қылғычы маддыланың аз әмәсліке. Дайым көп мұқтарда сүмірілсе, өпкі ракының пайда болыш қауіпіні ашыру етідіғалықы еніқланға. Сыр пұрықы. Сыр пұрықы бұрынны интайын етіштірдіған болып, бәденге бәлгілік зиян еткізуді. Сыр тәркебіде көп қыл химиялік мәсулатла ба болып, қалдық зәһәрлік маддыла тұғытта ғайрилік пайда қылыды. Формалдегид яны тере вә шиллық пәрдіні күшлік ғыдықлап, адам бәдініге реакция қылыды. Қандақ қылғанда балыны техімі әқыллық қылғылы болуды. Еніңізда еніқла күн бойы ата-анысы мәжбүри үйгі солап үйгініш қылғысы мұ? Лекен нәтидісі дайым юқыры көтірілмейдіған мұшындақ балыла ба мұ? Әсліде аптаптек ечіліплі юрдыған тетік болушқы тегішілік бала әксіше рухсіз. Тәпәк көре асты болып қалса, ата-аныла ұқтиярсыз балысының әқли ұқтыдардың ұмалынып қалуды. Әкәчан. Қандақ қылғанда балыланы техімі әқыллық қылыш, ата-аныланың ортақ арзусы. Бүгін Бейджин шейхі докторханысының. Докторлары сізге меніні сағламлаштырдыған ажайып мәсулатыны тәвісіе қылуды. Бұл мәсулатқа пұл кетмейді. Әкс тәсір йоқ. Пәкәт әр күні азырақ вақыт шықарсыла. Меніні сағламлаштыруш
мәқсидиге ет.

Көп сандыки кишилә етәрлек. Уйкуның интайын мұхимлықыны инық беледі. Коны қарашты келә. Әр күні кәште 8 саат етәрлік құлыса, шыққын жүкіне андын зехне күші ұрғып тұрған халды өгініш. Қызмет қылғылы болуды. Болмыса гаран болып қалуды. Дек қытыны иғалмайды. Кәйпиятымы асалла биарам болуды деп қарайды. Ал бұл ке, біз бәзіде бәзі алайды әхваллағы ұшырап қалымыз. Бәзі кішілі әр күні аран 3 саатын. 6 саат кіші құлысымы еніла айаты күшке толған болып, өгініш ва қызметке тәсір еткізмейді. Ола әтта бір нәт саат арт вақыт чықырып өгініш. Көңіл ечеш, яки қызмет қылалайды. Бұ бір топ кішілі тәбі қысқы құлғычыла деп аталған болып, алымла оланың мәқпиятлігінің ген ішіге ешірімғалықыны байқыған. Қысқы құлғычыланың сырлық чүмпердісіні ечеш. Әмәлиетті оқшаш. Болмаған жаллықланың құлаш әндезісі әсілділла оқшаш болмайды. Бұл қыл пәрқінің арқысыда түрләнің ұзақ мүддәтлік тәдіриджі тәрәқият жәрияны да яшаш мұйеті вә энергия сәрпиятығы болған оқшаш. Болмаған ұйғылышыш тактикісі әкс әттірілген. Инсанланың ұйқысымы оқшашла ұзын мәзгілік өзгірішіні баштын кәчірген. Тәбі қысқы құлғычыланың пайда болышы алымланың ерсиет вә. Тәдіриджі тәрәқият ноқтысыдың қайтыдың қарап чықшыға ярдан берді. Адам растылла чоқым 8 саат құлыш ерек мұ? Қысқы ұқылғычыланың чоң меңісі вә бәдінінің зады қандақ алайды тәрәпләрі. Бар, пән тәтқиқат коллективі 21-ші әсірінің башларда әр күні кәште 6 саат, яки оныңдыңмы аз ұқылайдыған бір түркім тәтқиқат объектілері білән ұшырашқан. Бұның ішідеке бір жүп. Аны бала алайды деккәт етібарыны қозғыған. Тәтқиқатчыла аны бала шкейләннің ген ғұрыпсіні чоңқұр тәхіл қылғандың кен, адам бәдінінің кечі күндізлік рейтіміні тәңшайдыған генді аз. Құшырайдыған тосаттың өзгіріш мәвжуд хикәлігіні байқыған. Бұл байқаш башқы ұқылаш адыты ба кішіләні тәшәббұскарлық білән тәжірбіханы білән ала қылышып, DNA тәкшүріші еліп берішкі жәліп қылған. Тәтқиқат объектінің көпейшіге әгішіп, бұл коллективтің саллық мәлуматлары барған сірі моллашқан. Азырғы қадар ұла тәбі қысқы ұқылаш алахидлігі білән мұнасыветлік төткен ішідеке бәш қыл. Тұйықсыз өзгірішіні бағалап чыққан. Оның үстіге оқшаш болмаған жәмәтләнің тұйықсыз өзгіріші де пәрік мәвжуд болып, жәмәт қаслығы намайан болған. Бұ шуны түшендірді ке, ұйқы білән геннің мұнасыветі. Интайын мүрәккеп болып, көп қыл геннің маслыш жолығы четіліші мүмкін. Оқшаш болмаған жәмәттікі геннің тұйықсыз өзгіріші оқшаш болмаған йолла арқылық ұйқыға тәсір көрсіші мүмкін. Илім сахасы да яныла оқшаш болмаған аваз мәвжуд. Ізденіш yolu да тәтқиқат әтірті, яны еңі бөз шасыл қылған. Ола тәбі қысқы ұйқыдекі DNA-деке еңі SIK үшкенінің тосаттын өзгірішіні. Байқыған, о чоң меңідекі бір қыл энзимнің активтіліктігі тәсір көрістуді. Бұл қыл энзим дәл біздің қанчылық құлышымызны бәлгілейдіған мұхим халқыланың бірі. Тоғыр келіп қалғыны, мұныңдың үлгірі мұ? Тәтқиқатчыла SIK үшкені да яны бір қыл тұйықсыз өзгірішіні байқыған. Бұл қыл тұйықсыз өзгіріш кішік жасқанның әдеттің ташқыры ұйқыға құмар болушыны келтіріп чықырды. Оқшаш бір қыл геннің, оқшаш болмаған тосаттың өзгіріші әксіше үнім берді. Еңідің байқалған SIK үшкенінің тұйықсыз өзгірішіні чоңқыр түшініш үшін тәтқиқат әтірте кішік жасқанның генінің өзгертіп, оны бұл. Тұйықсыз өзгірішіні еліп, үріш имканиетіге иге қылған. Тәтқиқатлардың байқылышыша, бұл тұйықсыз өзгіріш тәсірге ұшырған энзимнің чоң меңі өсікшілі тегішмесідегі активтілігі ән күшлік болып, ұйқы чоң меңінің қайты әсліге келешіге пайдылық деген нәзірияны мәдәт білән тәмілдеген. Чоң меңі өсікшілі тегішмесі неврулла арысыдегі ұшыр еткізішке мәсул ашқышлық орын болып, оның қықтыдары өгініш, әсті сақлаш вә беліш қатарлық қықтыдарлада интайын мұхим. Ұйқы чоң меңіні қайты орынлаштырышқы пайдылық деген бұл нәзірияның қарышша, құлығанда чоң меңі метаболизм керексіз. Маддылырыны тазылайды екен, вә зиян құшырған нерві үжәйірілеріні әсілге кәлтұрды екен. SIK үшкенінің тосаттың өзгірішіні еліп жүрген еккітен ішіліп шығарған энзим өсікшілі тегішмісінің. Қызмет өнімені юқыр көтіріші мүмкін. Чоңа чоң меңіні техімі юқыр өнімлік тазылаш. Әсілге кәлтұрыш системісіғы иге қылып, қысқы ұқылаш вақты ішіде бұл мұхим физиологиялік жәрияланы. Тамамлап, чоң меңінің нормал ұқтыдарығы болған ехтияжыны қандырды. Герче SIK үшкенінің байқылышы кішіні хаяжанғы салсымы, лекен алымланың оның ролығы қарта еніла оқшаш болмаған. Қарашылары ба.
Неврологларның қарышча, герче тосаттың өзгерген чашқанның құлаш вақты азайған болсы мұ, лекен дайырсы чәкік болып, SIQ-3-нің тосаттың өзгіріші ұйқы ехтиячыны. Төвәлітідіған асаслық сәбәп болмаслығы мүмкін ішкен. Оныңдың башқа тәдірейджі тәрәкіят ноқсыдың қарғанда ұзақ тәдірейджі. Тәрәкіят жәрияны да ұйқы әндезісінің шәкелініші көп қыл амылланың универсал тәсіргі ұшырайды. Бұл мұйт бесімі, энергия тәңпонлықы вән яшаш ехтиячы қатарлықланы өз ішіг алыды. Екке. Геннің тұйықсыз өзгіріші ұйқы ехтиячының өзгірішіні пүтілләй бәлгілей әлмейді. Лекен бұл тәтқиқатның әхмейті мұайәлләштірілген. Бұл кетімкі геннің тұйықсыз өзгіріші кішік чашқанның бейнормал. Құлаш әндезісіні байқашыны кәлтіріп шығарған. Бұл үлгіркі SIQ-3-кі болған тонышқы мас келеді. Ұйқыға құмар болушының биологиялік асасыны түшінішкі пайдылық. Ұйқыға құмар болуш, кеселі, дайым көрілілген ұйқы тосалғысы болып, бимарда күндізі зияды ұйқыға құмар болуш, контрол қылыш тәс болған ұйқы сұраш қатарлық кеселлік аламәтлері көріліп, тұрмыс сүпіте вә қызмә. Бейхәтәрлікіге еғір тәсір еткізуді. Генінің тұйықсыз өзгіріші білән кішік чашқанның ұйқыға құмар болушы отырсыдекі мұнасыветіні тәтқи қылыш арқылық, алымла ұйқыға құмар болуш кеселінің. Қозғылыш механизміні чоңқыр түшініп, еңі давалаш ұсолыны етішіне нәзіриеви асас білән тәмілләйді. Герче тәби қысқы ұйқыға мұнасыветлік нұрғын генінің тұйықсыз өзгіріші байқалған болсы мұ, лекен. Бұ гилла вә ұланың өзгірішінің ұйқыға қандақ қылып, ұмумүзлік тәсір көрістіш механизмі тоғырсы да азырчы еніқ жауап йоқ. Тәтқиқатлардың байқылышча, бұл геннің болуш болмаслығына айты мұхим. Болсы мұ, геннің қозғытылған қозғытылмағалықы мұ, оқшашла мұхим екен. Бұл веки учатылла ирсият тәсіргі ұшыраплы қалмастын, яна мұйт амылының тәңшігі ұшырайды. Мәселен, ұзақ мұддәт юқыры. Бесімлі қызмет мұйтыды тұрған кішілі топыда ұйқығы мұнасыветлік геннің тұйықсыз өзгіріші болмаған тәқдірді мұ? Асалла ұйқы мәселесі көрілуді. Бұл бәлкім мұйт амылының ұйқығы мұнасыветлік бәзі. Генні етіші, яки етіветіші болушы мүмкін. Бұныңдың башқа емек, ішмек. Әркет қатарлық тұрмыш құсулы амылдырмы, геннің ішпадылынышыға тәсір көрсіш арқылық, ұйқы сүптіге вастылық тәсір. Көрсіші мүмкін. Әгер біз бұл ұйқы генінің әркет құсулыны әқиқи түшенсек, кәлгісі де бәлкім характер ұйқысыны әмәлгі ашыралышымыз мүмкін. Шаули екіндің бұян дайым ашқазының бияран болып атқалықыны ес қылды. Бәзі де ашқазыны көпіп, бәзі де ағырып, тамақ егісі келмейді. Өткен әптінің ақыры о докторханығы беріп, әзім қылыш кеселдіклері бөлімігі көрінді. Доктор әхвалыны сорғандың кейін, оныңға C-14 пүвләш тәжірбісіні ішләт күзді. Нәтиже мұспәт чықты. Нұрғын кішілі бұл тәкшірішінің немі білән мұнасыветлік ішкәлдігіні білмейді. Әмілиетті бұл ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясыны тәкшірішінің бір қыл ұсулы. Шаули ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланған болушы мүмкін. Ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы деген неме? Ашқазан раки білән мұнасыветлік мұ? Растылла юқымлық кесел мұ? Бұл кеселіні елтізідің сақайт қылы боламды. Біз бүгін ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білән тонышып бақайды. Ашқазандыки юшурун қатыл ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы. Ашқазан чықш еғізі бұрмысыман. Таяқчы бактериясы бір қыл мұспәт бактерия. Шындақла нөвәтті кішілі біледіған адам ашқазынды яши алайдыған бірдің бір микроорганизм түрі. Кішілінің немі үшін әмеше оныңдың қорқыдығалықы төвендіки бір қанчы сәбәп білән зит. Мұнасыветлік. Кеслатаға қарш тұрыш қытыдары интайын күшілік. Шуны біліш керек ке. Ашқазынымызда әзім қылышқа ярдан бердіған ашқазан сұйықлығы ба. Ашқазан сұйықлығының асаслық тәркебі тұз кеслатасы болып. Барлық бактериялі ашқазанғы кіргендің кейін яши алмайды. Лекен ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы бір тасадипилік болып. О, ашқазан кеслатасыдың қорқмайлы қалмастың. Яна ашқазан диварда еч болмағандек өсіп етілуді вә көпейді. Бір қыл рак пайда қылғучы мадда. Ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы Дүния сәхия тәшкілатығы қарашлық халқыра. Рак кеселі тәтқиқат мәркізі тәрпідің бірләмчі түрдікі биологиялік рак пайда қылғучы фактор қатарығы кіргізілген. Ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясыдың юқымлыныш созылма. Характерлік ашқазан яллығы.
әзім характерлік яра қатарлық кеселдіклеріні кәлтіріп чықырды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі, 90%-тін артық созылма характерлік ашқазан яллығыны ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериесі кәлтіріп чықырдекен. Оның 15-тін 25% кіше әзім характерлік ярыға тәрәкі қылыдекен. О, ашқазандыки яман сүпәтлік өсмінің пайда болышы біләмі мұнасыбәтлік болып. Ашқазан ракының пайда болышыдеки мұхим қатарлік амыл есаплынуды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. Ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучыланың өмір бойы ашқазан ракығы ғырыптар болыш неспіті юқымланмағаллағы қарғанда бірдін. 5. Әссі кече юқыр болыдекен. Юқымчаллығы күшлік. Шындақ.

Бұл күшілік бактерияның яны бір қорқыныш құралы ба. Ол болсы мұ күшілік юқымчалық. Ашқазан чықшы егізе бұр мұсыман таяқчы бактериясының ән көп құшырайдыған юқыш шәклі егіз арқылық, яки генді арқылық тарқылыды. Адам білен адам отырсы да тарқылышчалықы интайын күшілік болып. Юқымланғучы білен ортақ қач құшыланы ішлесе, егіз арқылық тамақ егізсе, әтта сөйсе. Бактерияның тарқылышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Тәкшүріштің мәлім болышы, Жұңғылықланың ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білен юқымланыш неспіті 56% кеке, 7 декен. Башқы чықылып етқанда, әр ішкі адамның бірі ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білен юқымлан қочи. Оның үстіге ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы интайын жайыл болып, юқымланған хаман өлчемлік давалымығанда өзлікедің сақайт қылып олмайды. Ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білен юқымланса, қандақ аламетлер көрілуді. Кеслатаға қаршы кеселлік аламеті. Ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы көпейгенде гастрынның ажырлып чықышыны тезлітіп. Ашқазан кеслатасының ажырлып чықышыны көпейді. Асалла кеслатаға қаршы кеселлік аламетлеріні пайда қылуды. Кекіріш. Тамақ егендің кейін кекіріш. Көңлі елішіш. Қорсақ көпіш қатарлық. Ашқазан үшей кеселдіклерінің аламетлері көріліді. Еғіз бұраш. Ашқазанда паразитланғандың башқа. Ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы яны чиш бактерия. Дегі іші де мәвжуд болып тұрды. Еғіз бошлықыда сесік пырақ еліп юрдыған карбетланы пайда қылыды. Чиш шоткылаш. Еғіз чайқаш. Тазылаш дорысы пүркіш арқылық мұ үнімлік йоқатқылы болмайды. Үстінке қорсақ ағырыш. Бактерияның ашқазанда көпейіші ашқазан шылық пәрдісінің қолдаш механизміні бұзуды. Асаслық ішпадысы үстінкі қорсақ ағырыш. Чын қылып ағырыш аламетлері көрілуді. Әгер юқырқы кесәлік аламетлері ұзын мүддәт мәвжуд болса, вақтыда әзім қылыш кесәлікләрі бөлімеге беріп, давалын ішіні тәвісіе қылымыз. Лекін көп сандыкі ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білен юқымланғучыларда рошен биарамлық аламетлері. Болмаслығы мүмкін. Шоңа пәкәт кеселлік аламетлерге тайынып, өзінің юқымланған яки юқымланмағанлықыға өкім қылыш тоғыр емес. Әгер өзіңіздің ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясыны іліп юргічі, яки әмәсликіңізні білмәкчі болсыңыз, интайын адди. Докторханығы беріп, күлләш сыныққы іліп барсыңызла болуды. Өрмәтлік радио аңлығучыла. Бүгінгі Джунгоға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкемлік лектор Рәкемжан. Программымыздың мұхәрірі Гүлрез Сүрәк. Программымыздың мәсул мұхәрірі Нұзүгіл Имір Әнвер Әркин. Кіріштір күчісі Абдухалық Әмәт. Назаретсі Арапат Үсенжан. Төвенде бекітіңла станысымыздың башқы программыларды болсын.

Сі, бүгін яны оқшашла еңчі мәзмонлар білән хозырыңлағы етіп келді. Программызны ауан қыдайлы яқтырып аңлайдығалықынлағы ішініміз. Мән риясәтчі достыңла Шерингіл тоқтым. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмонлар орылаштырылғанды, бұла қызықсаңла, бек таңла дауымлық бізді болсын.

сәйлі қылып, ғайат пәйзін сүріп үрдіқ. Оның досла чәмбірге еліған есіл язымдары көп әйелі тұрды. Бүгіншіде, хош болғанды ея, міскен болғанды асманға қара. Чүнкі еда тәмкерлік, күйтті құшла пәрваз қылған кәңдік ба дәп еліған еді. Кәште, вақыт сақлығанды бәк аста, азапланғанды бәк ұзын, бәқтке чөмгенді бәк қысқы болады кәм дәп еліпті. Оның еліған хекіметлік ибарларыны телефонымға сақлап қойдыған болдым. О, тұрыплы батнайдыған, ата-анысының өзі қылчы яқшы көмейдіған әл ағайынларының оғылдарыны өзіге сай қылып, авары қылып атқалыққаны дейдіған болу алды. Мән оныңғы той тәкліпі қойайдысам, абыныз білін ғейненің кепі әр вақыт алдымғы тәқтәк тұратты. Нәуратчам ата-анамға ақлала білін мұхабәтліші атқалыққаны дәптікен, ола мәндің өте алдыраш. Бірақ, мән азыр вақыт емес. Той қылышқы бітішкенде сілеге деймен деп оланың көңілін тенжеттім. Нәуір ачамның телефонымдегі сөретлеріні өзіге еліп, ата-анамға көрсеткерлікіні мен әдім білей. Апам, өзі омақ, құш бітім, зияды кірім қымай жүрдіған пакіз қызкен деп күнді көтілдайды. Абызынан ғейні ішкенде қетім нәсет қығанғы ұзын болмады. Ақыры, ақлаланы қабарландырмайла, ятқығы бір бекіш қарарақ келді. Дәл шу күнләді, пунктымызның езлаға елмей терікчілік, елмей бағванчілік қылыш шақыда лексия сөзләш вәзіпсі маңы тапшырылды. Дәріс тәйярлаш, PPT түзіш, кент комитеті да лексия сөзләш, етіз бешіда әмілі дәріс өтіш ішлері болғаш, ақлалардан көршілғанға ұзадылы вақыт шықырамай қалды. Оның ұшырларға аддейлі жауап қайтырдым. Чүнкі кәнітті кәшлік лексия сөзләйттім. Лексиядың кейін көпінші елмей дейқанчылықның неніне еген дейқанла ятықымға кіріп, түн кечегече параңлышатты. Яки өйлерге мейманға чақыратты. 10 күрлік лексияны түгітіп, ұфтап тұрышымға ақлаладың телефон келді. Бәй, бұамы үзлә? Бағу, сәл алдырашып қалдым. Маны әмді өйге кіршім. Мән тихе, рахатпақ күзілінің бірні тепі олдым екен депті мән. Ақлалам тұрса, башқы күлге көз қырыны самаймен де. Кәште көрішмекчі болдық. Кәш боғыча өндейдарды үш кетім үшір еллап болды. Өз үйімнің қошлығы, бұтқылымның бошлығы деп, күндізі қан ғоч ұқлапты мен. Яршынлық кейініп, ләзәт таамла шәртісі алдыды ұчырышып, ішкіміз дайым ұлтырдыған, чәтіке чоң ел қарайдыған үстәліге чайлаштық. Қыз бала назы білен деп, о хейлі назланды. Бақчыды ян-мян мініп, хейлі параңлаштық. Апырып қойш үшін оның ятығы бақучы қарап малдық. Оның ятығы бұрынғы дәйла әрәтлік иллік еді. Сық чай дәмнеді. Ішкітал инчіке моданы чектім. Тамақ қалдықыны таштек еғір дүгілік күлданғы сүркеп өчіріп, чай үстінің астық қойып қайттым.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrüdə çalıq ağalını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
2: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə. Çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
0: Allah verəmsə, senin üçün toy qılış uzanın işimə.
1: Mən bu ola yaxşı göydək yaşaşıq tırışı vardım mə.
3: Ата-аналарының балаларға көйінші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сейіліп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр күне ятак, ашхана, кутупхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
4: Каинаттагы җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
5: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болы мен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
4: Қаинаттагы жисімләр тоқтымай айлынып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылы өзіні такамулаштыруды.
7: Біздей доқтырларға кеш-күндізінің алмышып келесі еш іс емес. Ән қиыны ашу хаят маматлық суалдарға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда доқтырлықны басылған жағдайдағы қасымымны әсілеймін.
8: Медицинаның ізет үрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
9: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Қасан топтан айырылып қалған қойланы іздеп маңды. Сүзіліп келіватқан таң пәйтіде қилын қар қаплаған тақыр тағланы бойлап, атлық келіватқан Қасанның көзлері бәзді тұйықсыз елініп кетәтті. О, чөчіп көзіні ічіп, етіні девітіп қоятты. Ирақтан қойланы қарсы көрінді. Қойланы көрген Қасан бірділі жалынып, етіні қаттық девітті. Боранда топтан айырылып қалған 60-тек қойның бәзілерінің тоңлап өлгенлігіне, бәзілерінің алсызылынып, қар үстіде етіп қалғанлығыне, бәзілерінің дырылдап тітіреп, етінішлік мәріп тұрғанлығыне көріп, Қасанның көз алды бірділі қараңғылашты. Құлақ, бұрын, үз қолдыры көкіріп, қардап кеткен Қасан аттын аран түшіп, қар үстіде отырып қалды. Вә үшіп қалған, дырылдап тітіреп тұрған қолдыры білән ләлір еріліп кеткен ағзығы қар салды. Оның үшіп қалған қолыдегі қарла аста-аста пәскі серіліп түшті. Қасанның көз алды да қиялы тұйғыла чірмелешкі башлады. Көркен безелген сәхнеде еқымлық музыкаға ұсыл ойнаватқан қызланың арысадеке гүзел Майра тамашыбылла арысыды ойын көріп олтырған Қасанға қарап еліліқ күлім сәріде. Қар үстіде көздіріні жұмып ятқан Қасанның еріліп кеткен ләулірде сөз тәбәссім пайда болды. Той киімі киген алда Қасанның еніде отырып, беріліп ойын көріп атқан тоқтар білән баян, сәхнедегі Майрадың көзіні үзелмей отырған Қасанға қарап, қақақлап күліп кетті. Күлкінің күшлік садасына аңлыған Қасан, көзіні аста ішіп, қар қаплыған қышлақта өзігі барған сері иқылдышып келіп атқан бір атлықны көрді. Көзлері юмылып кетіп атқан Қасан алдыға балысыны отырғызып алған Майраның атны қаттық тебітіп, өзге қарап тез жиқылышып атқанлығын көрді. Вә, балам, менің жүрек парым, Майра, менің гүзілім, деп пичірлігінше қолларыны алдыға созып, көзлеріні лаппыды ашты. Жирен атқы мінгенеке еніғі келген тоқтарыны көрген Қасанның еріліп, көкіріп кеткен ләулерінің арасыдың «Ағам, менің тоқтар ағам, менің ялғыз ағам» деген сөзлә үзіліп-үзіліп чықты. Қасан, ғова пәрдінің арқыста тоқтар ағысының жирен аттың өзіні ерге атқалығын көрген дәк болды. Қасанны құчқығы іліп, жуысығы чын орып алған тоқтар, інісінің көкіріп, қардап кеткен құлақ, бұрын, үз вә қолырға әдеп қар сүркешке башлады. Ат қайталған чана, дәрия бойдегі қилын қар басқан yolда тәсілікті ілгірләп атады. Қилын қарны мәйдісі әм путлары білән күчеп іштіріп кетіп атқан ат қаттық пүшқұрып, бешіні арылап-арылап сілкіп қойады. Чанының үстіде йотқан көрпе әм терілерге пүркенген қайша момай тез-тез нәпәс іліп, көзлеріні чың юмып ятады. Әрәнче киінген қаш кірпіклерге қыру бағылған баян чанының алдыда чулбар тұтып отырады вә пат-пат кейініге қарап қайша момайны көзетеді. Баянның қайнанысы кечечі қызып, жөйліп, оны бәхме әнсіреткен еді. Түн бойы түзік кірпік қақмай, қайша момайның беші далы олтырып таң атқызған баян, таң сүзіліше белалла досты оланның үйге беріп, алтыны чақырып келді. Вә оныңға өз келгіші өйлерге, малларға қарап тұрышына тапылап, чаныға ат қатты. Ола орман муапызет пункетінің енедеке доқтырханыға қарап маңған чағда, қояш тек толық көтіріліп болмаған еді. Анамны доқтырханыға тезірек апамсақ болмайды, деп ойлайды баян әнсі. Оның қызтынысы бәк өрләп кетті. Мәндің өшірғыны білән оның кесілі иғыр. Оны доқтырханыға аман есен апырып алсамла, доқтырлар чарысыны қылады. Лекен қиырышқандәк дәрия бойдегі жолны қилын қар бесіп алған еді. Шоңа чанығы қитылған атның сүріті бәкме асты еді. Баян түш болай дегенде доқтырханыға келәліде вә қайша момайны үйеліп доқтырханыға еліп кірді. Доқтырлар анына тәкшіріп өпкісігі суық тегіпті деп диагноз қойды. Вә асмокол ұрып, дұры ішчіріп, қызытмісіні түшірді. Баянның көңілі тініп, чырайда тәбәссім пайда болды. Баян ұланның еқін досты еді. Паянсыз яйлақларда, қойық орманла арысыда, егіз тағланың бағырда бұ жан-жігер досланың гүзел яшлықы белінмейлі өтіп кетті. Немі деген тез? Ола тек төнегілі егітлі көз ташлап, қолғы келтірілмей жүрген чырайлы қызла еді. Әтрапыды ләйлі қазақла өппіде ечіліп кеткен сөзік болақлаға. Ел бойы бешідің қар кетмейдіған ақпаш чоқылаға. Сүреттек яйлақлады еліп жүрген қой қалылаға қарап, ұла бәзді чоңқор қиялаға ғарық болады. Олық табиет анының кән қойныға ярашқан бұл гүзел көрінішлі,

0: Улаға қарап, «Алтын, сіз нәді? Тоқтап тұрың!» деп вақырды. Бәдір хал ат қайтылған чанығы чықты. Бір күн кәшкіче ел меніп, еріп, қосқы ічіп кеткен ат қар басқан елғы ерін чеклік білән қадам ташлады. Баян алтынға уланның алтындағдегі үйге еқылдашқан чағды аран етші алды. О, алтынның бұндақ тез маңғалықыдын әйран қалды. Алтын қар басқан елді көрінмеген сере баяны вәхімі басқан еді. Гүз-гүз тәсәп кетіп атқан қызының қарыс көрінгенде, оның қалбіді бір дұрла иллық бір иқын пайда болды. Баян өйге келіпті ашқанығы қарап маңды. «Ә, алтыны өйге апырып қойдыңыз мұ қызым?» деп сорыды қайшы мамай. «Олан тешлық мекен? Қызымны әнді еліп келдің мұ?» деп сізден ренжімеген ду. «Яқ әй!» деді баян тамақны істейді. Авар боп немешқы кәгенсен, алтын кичік бала емес қой өйге ялғыз келемейдіған. Кеселжан ананың өйге ялғыз ташлап қойып, немешқы кәгенсен деп, мәндің таз ренжі де тіхі. «Әй, қыз бала емес мо?» деді қайшы мұмай еғір хұрсынып қойып. Бұндақ чағда өйге ялғыз елғыз еп қойғылы боламды. «Мән өйден чықычы о қыз меңіп боп тікен, өйге еқылашқан чағда оныңы аран етші алдым. Немдейдіған сіз, женім қызым, о қыз қанат шықырып ұшмығанды, алтынтақ деген еқін емі о. Мәмі әйран қалдым, ана. О қалтысы ғайрыты ба қыз жұмы. Азыр дадысың юқылқынымы біліндірмей кетіп атмамды о мана. Қыз бала деген анысына дорайды екен балам. Оланның дәл өзі бопты о чырайлы қызым». Қайшы мұмай алтын әткен шо күрішіне тәрләп, ұзырлынып ішті. Вә түн бойы бір қитімі өтелмей, жемжіт ұқылады. Таң атты. Ава ұчық еді. Баян қайшы мұмайны қолтықлап талағы еліп шықты. О, үстеге ұсық тердің тікелген чапан вә қелін бөкей баған еді. Қайшы мұмаймы бешіға алды яқылықы алтын рәңлік жіп білән кәштіленген, кәйіні тәріпі тапанғыжы түшіп тұрдыған ақшылавы стилі баған еді. Өйнің алдығы чөп бесілған азат маркалық автомобіл келіп тоқтады. Кабинкадан түшкен ішкі адам автомобілдің қору алдығы бір мүнчі емхәшекләні ташлады. «Бұ емхәшекләні!» деді оланың бірсі теңір қап тұрған баян білән қайшы мұмайға қарап. «Тағды аш келіп, қорулағы кірваған яуа-яуалағы беріңла» деп наеден тақтыпты. «Рәхмәт, балам! Өкіметке рәхмәт!» деді қайшы мұмай. «Өй кіріп чай ішчіңла, тоңлап кетісілә оғлым!» «Рәхмәт, мұма, біз ғазыр бәк алдыраш, чайын кейін ішчі оламыз, ә? Мұма, қош әмісі!» О, автомобылғы чықып, от алдырып, тезлі жүріп кетті.
1: Өрметлік радио аңлығы жыла, аңлау атқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсәрлі кішілінің тәпәкөріні ажыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсәрлінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшлықыдан алқып, тарық төткен кішілінің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенжіләні хазырлайды. Радио аңлығычылар, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвәр Абдырайым қалымыдегі Ақмарал номлық романы аңлатамыз.

Марал деген тақ әріксі әмәс мұ? Олағы қиым қаттар еткізгелі жәдісін ейді омышындақ. Тамар білән ақар, қайшы мұмайның сөзіні түшенгендек, оныңғы мөлдірләп қарап, бешінілің іштіп қойды. Шу күні кәште, оланың үйгі мейві чеве, қант кезекләні көтірген Ли Джун білән жаңыз кіріп келді. Қайшы ана, сақиып қалдыңыз мұ? Деді Ли Джун мұмайның еніғі келіп олтыр. Ағырып қағыныңызы білмәпті оқ, рәнжімен ана. Сіләді немешқі рәнжейттім, жінім балам. Елім о, пат-пат келіп, әхвалымны сорап тұруат сіләғу. Рәхмәт балам. Полат ақам, бізіне қайшы мамам ағырып қапты о, беріп әхвал сорап келіңла деп әвәтті ана. Деді етчеңіз. Полат ақам, пұты зәхмілініп қағашқа өз келемеді. Полатның пұты зәхмілінгелігіні аңлап, қайшы мамай білін баян көчіп кетті. Пұты зәхмілініп қалды едем сән? Деді баян қоққынудың көзлері чәкчейіп. Немішқа, Полатның пұтығы нем болды? Бір пұтығы оқ тегіп, доқтырханды етіп қалды, деді етчеңіз. Әнсірмәңла, екен азыр әхвалы яқши. Түнігін білген болсақ, о, бағыры емшақ баламның еніғі кіріп, әхвалыны сорап қоймасымыдық. Қайсы қарыниет, жүрекіні қаптәк қылып, зәхмілендіргенді о, қалықның ғымын еп жүрген о баламға. Сақчыларымыз, о, әбләқнің жадысын раса бәрді ана, деді Ли Джун. Хоп, бопту, деді қайшы мамай. Кем хақы ор қолыса, оныңғы өзі түшеді. Баян енге, деді Джаз. Сіз Джуджені тұнайсыз ғой деймін. Тұнаймын қам. Сіләнің хейліғі құшчақ-чақ сәбдішіңлаға ғой Джуджі деген. Монғол егіт қо. Мән оны ұланның үйді бір қан чықетім көген. О, бұ қетім қи үлішті құрбан болды еңге. Немдейдіған сә жинім қам? Қорқып, көзлері чәкчіп кеткен баян, алы қалыры білән ағзыны етіп алды. Шу егітіне құрбан болды едем сән? Бұндақ иғыр қайғыны қандақ көтіргілі болады ұфқам. Оның ұрықтық қалыры, бұ иғыр дәтіні қандақ мы көтірі әмді? Алтын тағды ке, ұлан еңгінің қызы алтынның жығысыны көмедіңла баян еңге, деді Ли Джун иғыр қорсынып. Біз оның налысығы задылы чеді амай қалдық. Оланың бір-бірінің шүн жуала яқшы көрдіғалығыны бұрын білмейттіқ. Өбетер қызғы бәхімі ішіміз ағырады. Немдедің ұфқам? Деді баян иғылам сырап. Алтын дәмсе, ой менің чинім қызым, бұ иғыр жудалық ны, әнді қандақ мы көтіресен, бағыр емшақ чинім қызым. Баян білән қайшы мұмай бір-бірінің құчақлап шығылап кетті. Ли Джун білән жаңыз мұ көзлерге яш алды. Баян ұлан елғы селіпла чаныны қатты вән қайшы мұмайны ұсық кейіндіріп чанығы чықарды. Ат қитылған чаны білән, алтын тақы қарап елғы шыққан бұ ішкі анының көзлір мұ, үрекі мұ, шотапты тоқтымай яшты көп ататты. Амырақ дадысыдың мұ, ченділіден сөйген ярыдың мұ, вақытсыз айрылған алтынның мескен чырайы көз алдығы кәлсіла, ұланы еғі тұтатты. Ақшам қосқыны тойдырып алған ат мұ, бұ ішкі анының иғыр дәрдін ені келдішке ұрынғандәк, келін қарқаплыған елда тез-тез қадам алатты. Қайшы мұмай білән баян, шөкіні ақшымей, алтын білән ұланы чен құчақлап, қошақ кетіп шығылап, балы отыды бағыры езілген аны білән, оның армынығы етәлмәй, үрке дәткі толған қызының еғір қайғысығы ортақлашты. Вә чайғымы қармай, өйгі қайтты. Ауа бұзылып, шывырған чықшқы башлыған еді. Әмділі сақайған аныны, өйгі сақ саламет еліп келіваған баянның көңлі орнығы түшкендәк болды. Сырттын шевірғанның үшқұртқан ауаз аңынып тұратты. Чырақ нұры сөз үйортып тұрған даланда, ақар білін білі чөп яуатқан тамар, арылап-арылап пешіні көтіріп, тала тәрептін келуатқан шевірғанғы құлығыны дың тұтып құлақ салатты. Тала тәрептін тойықсыз бір нәрісінің гүлдірләп өрілген ауазы, вә іштінің әнсіз қауыған ауаз аңланды. Бұ ауазны аңлыған тамар білін ақар чөчіп пешіні көтірді. Қилин киім киген баян ішкіркі өйден іштік чықып, талағы қарап, алдырап маңды. Баян қаранғылық қаплыған қорығы чықыпла, боранның күшлік зәрбісігі дұш келді. О, үзіні қолдыр білән тосып, әрбір қадымыны тәстікті өткеп, еғылының алдығы келді. Қаттық боран еғылының ішкені өрбәткен еді. Баян еғылының ішігі етіліп кіріп, дүгдіп, тітіреп, етінішілік мәріп тұрған ішкі кішік қозыны көтіріп, даланғы еліп кірді. Боранның күшіден даландығы чілек, чөгін, жауырла, жараң жұрын қылып домылап кетті.

ішкірдікі өйден қайшы момайның тоқтымай өтіліп атқан аваз аңланды. Баян өйге кіріп қейнанысығы доры ішчүрді вән чақмақ тезлікі де талағы чықты. Боран қаранғолық қаплыған қоруды құтырап, дәхшетлік күш құртып, қарланы ояқтың бұяқы ұшыратты. Бұнда қаттық соғықта иығылының ішке кечеч ұшықтырсы болмайды. Баян даландың болқа мұқланы ашқып, иығылының ішкіні мұқлашқа башлады. Ишикнің орындан кірген шиддетлік боран, иығыл ішчідікі өтчіп ләбілін құмылақ, қығланы ұшырып, малланы паракендіцілікі селіп ататты. Иығылдікі қойла, ояқтың бұяқы кечіп, қалаймықан мәрейтті. Шуа баян иығылының ішкіні тезірек оңшап, қойланы тінжетішіні ойлайтты. О, ішкіні мұқлау етіп, қаранғуды болқыны бір ішкі кетім қолығы қаттық ұру алды. Лекін, о, қолының ағырғығы чыдап, ішкіні ақыр оңшады. Пітірап кеткен қойламы тінжіп қалды. Баянның ардықы шыққандай болды. Баян, қейнанысының әнсіреп ағырватқан қолыны чын тұтқыны жә, өйгі қарап маңды. Пидакарла йорытқан тұпырақ. Әркен, орман муапызәтчілерінің ашқанысыды тамақ еп олтыратты. Боран қарланы ашқанының дейрезілерге зәрп білін ұратты. Боранның гүркірген авазды аңылған әркен, чокыны тұтқыны чы қиялғы патқан еді. Ашпәз ұстам, бұ көңілчәк құшчақ-чақ егетіні яқшы көретті. Шуңа о әркеннің еніғі келеп олтырды. Әркен ашпәз ұстамға қарап күлім сірап қойды. Ашпәз оныңдың, «Фука, сені шәргі барды кәндіп аңылдым ғо?» деп сорды. «Ә, ака», деді әркен қиялчан көзлеріні ашқанның дересігі шеддет білін ұрлуатқан қарлағы тікіп. «Мән шәргі өткен әптілі маңмақ жетім. Джучиның атансы ғамыра бұлым ән деп шу. Әй, сенің ұл монғыл ағынан қалтыс есіл егетеді жұмы?» деді ашпәз еғір құрсынып. «Атансы қанчылық азапланғанды, ә?» Оланың бір әптідің бойын төккен яшлырға қарап, әткестілігі болған нәпіртім тихімі күчейді, ака. «Уяузламы адам боламды дәмсіз?» Джучиның атансығы бір әпті әмірі болғының бәк яқшы болып тұфқам. Достық дегеннің қасиеті шу. Лейджін білән жаңыз көрінмейді ғо. Ола вәзіпі білән қармайлы яуайуалан қоқдаш районығы кетті, ака. Хақланың әйтіше бұл ел ұяды апет бәк еғір болып тұмеш. Яуайуалан білән қойла бәк қырлып кетіп тұмеш. Өкімет білән халық яуайуалан құтылдырмыз даваса, дәзілі олан хә деп өлтіріп етіп тұмеш. Көдің мұ әбләқланың топыландың тоғаш оғырлап жүргенне. Ашпәзің кепін аңлап, әркеннің чырай бірділі тұтылды. О, қолыдегі чөкіні шырайның үстеге ташлап, орындың чачырап тұрды. «Фукам, тамығаңы еп омай отырып кеттің ғо», деді ашпәз зайран болып. «Мәндің қапы оп қамығансы?» «Яқ, ака, сізді немішкі қапы болаттым. Мән маңай, ака». «Ә, болды, Фукам, ақ ел болсын», деді ашпәз көңілі орнығы түшіп. «Шәрді қелі тұрамсан?» «Яқ, ака, мән шәргі кірмеймен. Азырла қармайлы районығы маңымен». Ашпаз ұстам ашқандың ұшқандек чықып кетіп атқан әркенге әжәбілініп қарап қалды. «Тихі, елілі шәргі кірмен даватады?» деп ойлады о, хайран болып. «О, бірдәмділ кепін өзгертіп, қармайлы районығы маңы мәндейді ғо. Бұл жігітнің қайсы кепір асәмді? Қармайлы районды бәзілі апет жүзбергелікедің пайдылынып, явай айвалан ә деп қырып өтіп тұмеш дегенімді аңлап, оғыз қайнап, барар нишанын өзгерттім я». Майраның балысыны қошынланың үйгі құйып, тоқтарағының кейіндің ерін іздеп бағыз кәген еді. Лекен, қиырышқандак бөшіктікі бұлақ әттігендің бұян тоқтымай өтіліп атады. О, өтіліп атқан бұлақның келіге қоймай сүркеп ұлтырып қиялғы патты. «Кечечі ішіні толы ече беріп, балығы суықтай күзу аған ұқшаймен», деп әнсірейді о. «Әмді қандақ мы қыламен? Балы бұл халәті тұрса, оны қошынланың үйгі қандақ көп қойғыл болуды. Қасен азыр нәдеді? Тоқтар ағам оны іздеп нәләді тәмтіреп үйірдіғанды? Қар арлаш чықып атқан қаттық боранда жырақ жайдың еріп ечіп келген күйімжан ағамғы чың есілі алмай өлгеннің үстіге тәпмек дегендек жапағы сағынымны көмемдіған. Ішік қайрылып өйге күлән кіріп келді. Күлән Майраның қошынысы болып оланың үйі білән бұл үйінің арлығы 1 километрде келетті. «Келін қошынам», деді Майра орындан чачырап тұрып. «Мен тек сізді іздей деп тұраттым Күлән енге. Балыңыз өтіліп атыды ғой сіңілім», деді Күлән бөшіктікі бұлақның пешансығы қолыны қойып. «Уай, балының қызымыз бәк өрлеп кетіпті Майра. Қасан, тек қайтып кемге ұқшымамды?» «Тихі ең еңге, кечеч көзімнің бір ілген болсамдаңа. Тағдың тоқтар ағам кептікен, Қасандың әнсіреп, өйгімі кірмей оны іздеп кетті. Ғатчелі кеймазды кейін сіңілім», деді Күлән орындың тұрып.
Баланы давалаш пунктыға апырып келейлі. Вақтыды окыл салдырмызақ болмайдыған дәк тұрды. Майра қелін киімлеріні ішті киіп, баланы бөшіктен ешті вә қелін йөгеге йөгеп, көлен білін білі өден чықты. Ола давалаш пунктының йолығы түшкен чағда Майраның үйге лейджін білін жаңыз кіріп келді. Бұла үйіні ташлап, не әкеткен дәмді, деді лейджін. Таладегі малдырымы көрінмейді ғо. Кеп қала адаш, деді жаңыз. Қосақны тойдырай берейлі. Қолығы чілекні әмділ ағын жаңыз, жоғызның ұстыды тұрған бір вары қағазыны көріп қалды. Майра балысын қошынсы білін білі давалаш пунктығы әп кетіпті, деді о, қолыдегі қағазге көз жүгірдіп. Балысы ғы соқ тәккіз уаға оқшайды. Ола таладың бір қанчы чілек қар әкіріп, оны ерітті. Вә отның үстігі қар сұйы қойылған чөгін білін қазанны асты. Қазанғы кәрәге вә чаңырақты есі бітілген қезі білін сүрленген көшлердің 4-5 парчыны салды. Қазан өрледі. Ола қазанның көпікіні елі бітіп, чайғы ұлттырды. Әткен чайғы өгініп кәткен, ұзын ел бесіп келген бұ егетлерінің пейшанысының тәр қойылып, ардықы чыққан дәк болды. Қосқы ішіп кәткен лейджін білін жаңыз, пішқан көшләні легенге еліп дастықанғы қойды. Дәл шучағда сұрттың қойланың мәрген ауазыр аңланды. Жаңыз қолғы пішақны еліп, әмділік көшті оғырашқы кірішкен чағда, өйге тоқтар білін Қасан кіріп келді. «Ой, Қасан, қышлақ ярашмапты қосаңа!» деді жаңыз күліп тұрып. «Немандақ ядап, қардап кеттің, қолақларымы көмір сүркеп қойған дәкілі боп қапты ғо, көздіріңмі чәк-чейіплі қапты, Майра үйіңдің қоғлап чықамығанды, қосақ ечіп араған кәсек, қотының мұй ек, өзің мұй ек, ұсық бір пиялы чиын мұй ек, өзімізді өзіміз мехман қылып ұлтырдық мана. Майра нәй кеткенді әмді», деді Қасан тоқтарға әнсіз қарап. «Балым йоқтырды тоқтар аға». «Әнсірме, адаш», деді жаңыз Қасанге қолыдегі қағазыны таңлап. «Қотының не оғырып кетмепті». Қасан қағазге іштік көз жүгіртіп, мехманларға күлімсіреп қарады. «Ренжімеңла, мехманла», деді о қыжыл болып. «Ақшам боранда қалдым. Әгер тоқтар ағам кеп қамыған болса, әй болдыла. Қыне, мәзәлі соғып қамысын, ағаш олтырыңла. Тоқтар аға, йоқыры өтін», деді лейджін. «Қышлаққа арам бір кәгініңізді бұ ярымас еніңіз сіздің хейл аварқыға оқшымамды». Өйді параққыды күлікі көтірілді. Тоқтар төргі чықып олтырды. Қасан ақсының қолығы суық қойды. Ола тамақы іштіға білін тұтыш қалды. Қасан дастықанғы бір бұтылғы ағарақны тихләп қойды. «Күн соғақ, мехманла», деді о күлімсіреп. «Бірі әчінеден ішіп, сіні өйліңла». Қасан бұтылғыны қолығы еліп арақны чініге қойды. Дәл шөтчағда өйге қилін өйгекі өйгелген балысыны көтірген Майра білін қошнысы көлін кіріп келді. Ері білін мехманланы көрген Майраның қошалықтың көзлері чақнап кетті. О, ерге лаппыды қарап, еқымлық күлімсіреді. Оның бұл күлімсірішіге түнігіндің бұянқы чәксіз сиғынышлары, отлық тәлпінішлері сыңып кеткен еді. Қасан орындың чачырап тұрып, күліп тұрған қотынның қолыдың балысыны алды вә балысының қип қызыл мәңзіге еріліп кеткен ләулеріні яқты. «Қызытмысы өрләп қапты екен», деді Майра еріген назлық тәбәссүм білін. «Азыр қызытмысы түшті». «Күлән еңге, йоқыр өтің», деді Қасан балыны Майраға беріп. «Майра сізді хел аварқыған оқшайды, рәхмет сізге». «Он ем деген азуқа», деді Күлән дастықанның четіден орын іліп. «Біз деген қошыны тұсақ, қошын деген мұшындақ жағды әсқатмысы қанда қошын дегіл болуды». Тоқтар орындың тұрып, Майраға қолыны ұзартты. Майра қолыдегі бұвақны Тоқтарға берді. Тоқтар бұвақы күлімсіреп қарап, оны чоқылдытып сөйді. Бә Майраға қарап, «Қытлық болсын, келін, перзентіміз бәқтілік болсын», деді де бұвақны Майраға берді. Бә оныңға, «Көрімлікім таладегі құржынның іші де», деп күлімсіреп қойды. «Қенем ималла», деді Қасан, «тамаққы бақайлы». «Бұ арақны», деді лейджін, чинедегі арақны қолығы іліп. «Қасан білін Майраның перзент жүзі көгерлігіні тәбірікләп іші беттейлі. Қене, қоша». Арақ құйылған чинелі бошытылды. Жаңыз орындың тұрып, Майраның қолдегі бұваққа қолыны созды. «Әкеліңа балыңыз не?» деді о. «Тадысығы оқшамдеген, як сізгімі, көріп бақай». Майра қолыдегі бұвақны жаңыздың қачырды. «Көрімлік берің», деді о күлімсіреп. «Бекағы көстідіған іш жоқ». «Ой, көрімлік балаңладың айлансын», деп күліп кетті жаңыз вә 100 юанны чықырып, бұвақның көпісіге қыстырып қойды. «Аран шумы?» деді Майра домсиып. «Пойтыңдысы, ағзыңызды шә алсыз. Көрімлік десі,

ал кызыл кагазды янчыкмыздын араан чыкырсыздан э? Мехманлар күлүшүп кетти. Дастыхан йыгылып, мехманлар менен сайыпканына параңгы түштү. Бу тарапка өтүп капсылар го, Уфкам, деди токтор Ли Жунга карап. Полатнын ахвалы жакшыды. У силер менен билекемепти го. Ли Жун менен Жаңыз унунга өздөрүнүн Кармайлы районуна вазифа менен келгенликин. Әткәсчілер білән болған, бір қетімі қаттық елішті Джучиның бәқітке қаршы құрбан болғалықын. Полатның пұтығы оқтәк кәлікіні сөзләп бәді. Бұ ішкі әбіләқіні тұтшуңлаға мән бі ярдамны шай, деді тоқтар ғазәпленіп. Оланың тәбиетк саған зиялыры, явай айвалла қыған зиян кәшілікі аз мұ? Боғаз ақмаралыны рәйімсізлікінен ярландырғаламыш олағы? Оланың жүркі бәк қара. Бояга келген әткәсчілерінің бірі сіздің хейліқі тері, юңсудысы білен шұғылыны ватымен деген қошыныңыз кен, деді Ли Жун тоқтарға қарап. Хожайыны оның бәк ішін дегенміш. Немі дедің? Ғазаптың тоқтарының көзлері чәкчейіп кетті. Сіздің қошыныңыз кен демсен, о әбләқнің ісімі неме кен? Лақыме ел тапан кен. Полат акам, Пәрхат, Рәшида төтіңла дәрия бойды ұлтырғанда, о, еніңізгі келіп, тоқтараға ақмарал білән балысыны бейкіп, бәк яқшы іш қылдыңыз деп тікен. Әмді есіңізгі кәгенді. О, қызыл көз, әбләқ! Тоқтар алдыды тұрған орындықыны қаттық мұшылады. Нәтче вақыттың бойан доппамғы жегді селіп жүріп тікен сен де? Аты болырмыз, айванның алысы теші да, адамның алысы іші де деп, бекар етмап тікен. Оны өз қолым білен тұтып, раса әдіпіні берей. Женім фүкілірім, мені араңлағы қетіп еліңла. Бұ ерге әмділі кәпсіз тоқтараға, деді Жаңыз. Бір әр күн арам елі елің. Ажитіміз түсі, сіздің чоғым іздейміз. Шучағды бізге ярдамды шәсіз. Ли Жун білен Жаңыз қошлышып атқы мінді. Вән қилін қар қаплыған қышлақы қарап, тез жүріп кетті. Тоқтар өйге кіріп, ішкі қаныды лық толдырылған хұржының ағзыны ашты. Бұ хұржындегі соғы саламла Рәшиданың, деді тоқтар, бұвақ балыланың киім кечеклеріне, аялланың қышлық өткені, бағлам-бағлам нават кәмпітләні хұржындың бір-бірләп еревіттіп. Рәшида, мені базарғымы чықамыды. Әрас, бұ соғы саламланың арысыда, Каушан білән Рәшиданың ақысының көңілі соғылырмы бар. Баянның бәргәлері ау сомқының ішіде. Мән татлық құлының білән ішкенлағы қарыздар. Немдейдіғансыз, аға, деді Майра күлімсіреп. Шөнчі олай керақ чайдын, қыштымай, соғықтымай, борандымай бізіні ят әйләп кәгініңіздің өзілі бізгі бәген әң есіл соғыңыз. Мұшы яқшылықыңыз үшін қасан ішкіміз бір өмір баш көтірмей қызметіңізі қысақмы әрзейді аға. Вай саңлым, рахмет! Тоқтар қақақлап күліп кетті. Мән деген сіләнің ақанла. Ақы деген ұфқыларының еғірін еңік қылыды. Оланың алыдын өмір бойы қабар алыды. Қайрындашлық бұрчы деген шу сыңлым. Қасан ішкенла қышлақы маңғандың бұян, баян ішкімі сіләдің бәкмі әнсірдіқ. Анамғы олтырсымы, қопсымы кепанланы толы қылып, кечкіндіз ғиманланы еп, өйді олтырамайлы қалды. Шуңа, анам білән малланы баянғы ташлап бұя қымаңдым. Кәгінім яқшы болып тікен, бұмыса қасандың айырлып қалы дегенміз. Неме дедіңіз, тоқтар аға? Майраның көзлері чәкчейіп кетті. Қасандың айырлып қалды дегенміз демсіз? Ә, сіңлім. Оны іздеп басам, қарның үстіде орындың тұрамай етіп қапты. Қаршы барғанда бір ақшам еріп ішіп бір қору малының кейінде жүрмек деген оңай гәп мі дейсіз? Соғық білән ойнаш қылып болмайды. О, мән-мән деген жігітләнімі ең алайды. Сәл кечіккен болсам, о, қитіп қалы деген. Құлақларымға, мау қолдырымға қармам сән Майра, деді қасан, хотыныға ішкі қолыны таңлап. Тоқтар ағам вақтыды беріп, қар сүркеп жүріп, сақ қалды мау қолла. Мені ағам құтылдырбамыған болса, баланы өзің ялғыз баққаттың. Ондақ кәпләні қымызыңыз жоқ қасан, деді Майра, ерінің ағзыны қолы білән тосып, адамды қоқтып. Болды, болды, о, көңілсіз ішлән әмді ұнтып кетейлі, деді қасан күлімсіреп. Ағамға өз қолың білән бір тамақ еті. Қасан талағы қарап малды. Нәгі бар сән, деді тоқтар орындың тұр. Болды, тамақ етіміз деп авары болмаңла, әмді арам алайлы. Немдейдіғансыз тоқтар аға, деді Майра. Арам бір кәгініңізді қой соймысақ сәт болмамды, қасанны тосмаң. Сыңлым, тегі хейлілі бір деген көшіне едіққу. Даватқан кепіңізді қараң аға, деді Майра қақақлап көліп кетіп. Ішкі әрпұшырған нәч тоқырам көшіні мұ, тамақ дегілі боламды. Қасан талағы чықып кетті. Тоқтарымы алдырап оның кейіндің маңды. Өйден чыққан акуфкала ауа бұзылып,
қар иғышқы башлығалықыны көрді. Аш қалған орық қойла ішік алдыдеке кичік құмды өзсін отырса да, бір ерге топлышып, башларын ішіге тықшып, етенішілік мәрішіп тұрашатты. Қасан қойланың

0: Мән дегені қымай қоймайды. Шоңа о, қойының бұтыны қойып бәрді. Қасаның қолдың құтылып шыққан қой, етінішлық мәрәп башыларыны бір ерге қылышып, дырылдап тістіріп тұрған ор қойланың арсығы беріп қайталды.
1: Өрметлік радио аңлығыджыла, аңлаватқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлі оқыш арқылық мәні бей жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышылық заман вән маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәні бей кешміші арқылық әмілей тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вән түшенділіні хазырлайды. Радио аңлығыджыла, өз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяті нәшір қылған Әнвер Абдырайым қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы ешіп беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Джинси паракенчілік ұшырғанда өзіні қанда қоудаш керек. Стималчыла тордың сетіп алған таварының печетінің ечіветсе, содеген мал қайтырышыны рәт қылсы боламды. 16-50-лік вақт өткен ұшақ-түшек емеклік мүнген төлемді келтіріп шықарды. Алайда Абдумил тініш алетті мәшғулат қылғанда чатақ шықарса, қатнаш мәжбүрі суғыртсы төлемді айрысы кірді. Мұмсы нәуірлердің күті шақы берішін тәләп қылсы боламды. Дәнекті ала, бүгінгі программымыздың тәпсіні мәзмұнларды болсын.

0: дүнүдүки бир чоң яркын нукта эсепленеди. Стималчылар тордан сетип алган товарнын печетин ичип алса, соодигер мал кайтурушун рет кылса болот. Төвөндө мухбирибиз Пазилат Арсылан бу акты сөздөп берди.
1: Стималчылар тордан сетип алган товарнын печетин ичип алса, соодигер мал кайтурушун рет кылса болот. Жан ханым, мен тордан бир жүрүш тери асыраш буйымы сетип алган. Печетини ашкандан кийин өзүмүн терисиге мас келмейдиганын байкап, 7 күн ичинде себепсиз мал кайтырышны илтимас кылганда, соодигер печетини ашкан товарны кайтырышка болмайды деди. Сорап баксам, соодигернин бул сөзү канундукму? Адвокат: Жан ханым, жакшымысыз? Жумха халык жумуриети стималчылардын укук манфаатын коргош канунунун 25-чи маддеси ва торду сетип алган товарны 7 күн ичинде себепсиз кайтырыш вакытлык чарасынын 8-чи маддесидеги алакадар белгилемелерге асосан стималчылар торду товар сетип алганда товарны тапшырып алган күндөн баштап 7 күн ичинде себепсиз кайтырышка укуктуу. Лекин товарнын сак болушуга капалаттык кылышы керек. Товарнын сак экенин бекитиш өлчүмү Әстедеке сүпітті ұқтыдарыны сақлап қалған болыш. Таварының өзі, запчастыры, тавар маркісі бәлгісі толық болыш керек. Тәкшіріш ихтияжығы асасын оралмысын ічеш, яки муаппық таңшаш сақ болышыға тәсір еткізмейді. Кырым бойымлары түрдікі таварлағы қарда, торды сетіп алған таварыны 7 күн ішчеде сәбепсіз қайттырыш вақытлық чарысының 9-чы маддесідегі алақадар бәлгілімлерге асасен, әгер зөрір болған бір қытымлық печет оралмысы бұзылса, тавар сақ әмәс деп қарылыды. Сіз сетіп алған тері асыраш бойымының печетіні ашқандың кейін, әгер тәкшіріш яки тәңшеш үшілла оралмысыны ічіп, бір қытымлық ем оралмысыны бұзу әтмісіңіз, соодигер печетіні ашты дегені бағаны қылып, малыны қайтырышыны рәт қылсы болмайды. Әгер печетіні ічіп, бір қытымлық ем оралмының бұзылышыны кәлтіріп чықарған болсыңыз, соодигер таварының сақ әмәсілікіні ейсі болуду. Лекен шуныңғы диққат қылыш керек ке, әгер соодигер печетіні ашқандың кейін сәбепсіз қайтырышқы болмайды деп еніқ әскертмеген. Әм сіз таварыны сетевіліп муайеләштіргендің кейін пәкәт печетіні ашты дегені бағаны қылып қайтырышыны рәт қылған болса, базарны назарат кылып башкаруу тармакларга арыз кылсаңыз яки дава аркылуу укугуңузду коргосоңуз болот. Сиздин товарнын эски халаты, сетип алыш испаты ва соодигер эскертмеген алакадар далил испатларын сактап келип, канун боюнча укугуңузду коргосоңуз деп тавсия кылам.

Сода орынлары тәшвиқат варақысыдегі сетеш бағасы бойынша исабат қылышы керек мұ? Шаули пиадылар көтісіні айнылатқанда тәшвиқат варақысыдың бірді тапшыру алды. Оныңда Тушин айлы электр үскілдірі шәртісі дұқанның ичілғалықыны тәбірікләш мұнасеті білән сетішіні тезілтіш пағалетіні елғы қойды. Талап сетивелішіңізді қаршы алымыз деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыдегі хатыры компьютерға қызықып қалды. Оныңда хатыр компьютерінің сөріті чықырылған. Хәмді Шүнджи NB360 хатыры компьютері. Бағасы 4888 юан. Сетішіні тезілтіш мәзгілді нәқмал білән тәмінләшке капалеттік қылынды деп езілған еді. Шаули тәшвиқат варақысыда зақланған сетішіні тезілтіш мәзгілді Тушин айла электр үскілдірі шәртісіге хатыр компьютеріні сетіп алғалы барды. Бірақ о, пұл тапшырыш орныға исабат қылғалы барғанда, сетішіні тезілтіш бағасыдегі компьютерінің сетіліп болғалықыны, әсілдегі 5888 юанлік баға бойынша сетілдіғалықыдың хабар тапты. Ондақта Шаули Тушин айлы электр үскілдірі шәртісіден хатыр компьютеріні 4888 юанге сетіп берішіні тәләп қылсы боламды.

Сөйімдік радиоңлықшы достылар, программымыз дамыны шуатыды. Надыр күйлердің ғозырлығын ұватымыз. Ондақтан өветтікі күзел дәмләді, шындақ бір тәвісіяне сілігі отырып қоймақ жемен. Яны, әкішілік тұрмышта, амалба ачықланмайдыған ішлаға ачықланмайлы. Ачықланмасық әкіде мұндақ бір екі айба. Бұның қызықсанла, төвендікі баяны бұқылақса қайсылы. Чоң бір көлді яшайдыған бір ташпақа, көл бойыға әр күні кеп тұрдыған бір жіп яуағаз білен досып қапты. Айылла өтіп күлдәнің бірде көл сүйі түгепті. Бұл ташпақа бір жіп яуағаз достыға, әгер мәмі ұшалыған болсам, сүйі көп жайлағы сіле білен бірге кеткен болсам, не қәдер яқшы болады деп жығылапты. Шының білен бұл бір жіп яуағаз мәсләтлішіп, әпчіл чағардың бірін ойлап шықып, ташпақын әпкетмекші бұпты. Ұзым бір тал шақның ішкі ұшчыны бір жіп яуығаз шілепті. Ташпаққа шақның оттырсыны шілеп, есіліп тұрыпты де, бір жіп яуығаз ташпаққыға күлішіпті. Әй, ташпаққа, сының халың немі деген күлкілік, депті. Ташпаққы немі қыпты демемсіле, ачықлынып өзіні басанмай қапты. Шуна улан уланы тыллымақшы боп, иғызны шындақ етшіға, ярдегі құран ташының үстігі чүп кетіпті. Бәлкен бұй екі айны бәзілі кетік вақтыда аңлап баққан болышы мүмкін. Бұй екі айның әсілі ісімі мақтанчақ пақа деген ғо дейме. Шындарақ есімді қап қапты. Әнді біз кейінче тәрбие әхметі болсын деп, ачықлыныш, мән-мәншілік дегендек нұрғылыған тәрәпләге бұй екайыны тәтбіқлодық. Демек, ачықланған дейін кейін зиян татыдығыны ақыр кесапты өзіміз олымыз. Біздің конылада шындақ есілгепле ба, елуасыны еңген батыр әмәз, ачықны еңген батыр дейдіған. Әнді психология жәттімі, мұш адам ачықлын өлмінің сүпіті нөлгі түшіп қалды екен. Бір минут өткенден кейін ғо тезлі әсілі келдікен, лекен әқіл бөлінмін іспетінің нөлгі чүп қаға вақтыда адамләрінің кетепек күр қылышы, бір ішіланы соғық қалық білен ойлышы бұ тәсір көшірайды кен. Шуға, ұзыны тишін жұмып, бір минут жым тұры білішіні білсіңіз, бұныңды нұрғылыған көңілсізліклерін сақланғылы болуды, өзіңіз мұ

Sevimlik anlıqçılar, şu tapta üzülməz melodiya proqramımızda davamlaşdırıvatımız. Dostum, siz xuşal mı? Siz hər bir vaxtınızın əhmiyyətli paydını vatamsız. Əlbəttə proqramımız hər bir vaxtınızın xuşallıq çömüş üçün nadir küyləni, sərxil məzmullarını cəmləb gelivatıdır. Növbəttə, əni şu xuşallıq temiz üstüdə sizlərdən ortaqlı işini layıq gördüm. Xuşallıq nemegi muhtaj digəndə, Бай қашқы мұқташ. Әтрапымыз ұшындақ дикәт қысақ, құшал болыш күтегешлік нұрғын тәрәплерінің бағылықыны білелейміз. Алды білен біз айлы құшаллықыны байқи алаймыз. Бұ, әр аял, ата ана, бала, шындақлы айлы әзалыр мұнасыветіні яқшы тәншештің кеп чықыдыған құшаллық. Әр аял, ақы ұқа, ат сыңылла, ижіл инақ болса, Пәрзентлі вападар болса, айлыдың ибарат бұ ұллық мақан бәқтінің бөшкі ғайлынды. Оныңдың башқа, әркет қылыштың ерішідіған құшаллық. Мәйлі тәнтәрбиенің шәкілдердің пайдылынып, бәден чынық тұрон, бәйәкі башқы палиетлі білен, бәшқыл болон. Муапық бәден чынық тұрыш тәнні сағлам қыпқанма ене, рой бесіні енекілі тұды. Біздің зихнімізді ұчық қылыды, рой қалтымызды көтіренгі қылыды. Оныңдың башқа ене, мұңды шуш, сырды іштің ершіліған құшаллық. Адам өз яқтырдыған кішілер білен, қалыған темірді паранлышып, дәдіні төкі оаса, іш пүшқыны шықырып лықанмай, тәңпонлықны сақлышығы ярдан берді. Яны піскік тәңпонлық. Бұныңлық білен, рой кейпият юқыр көтірілуді, құшал бұлалайды. Әнді ені бір құшаллық ба? Башқылағы ярдан беріштің келедіған құшаллық. Әтрапы дікіләге қолдың келіш, яқшылық қылыш, ярдан беріш, бұ бір есіл пәзілетті. Өзінің қыған яқшылықларын ұнтып, башқыла білен яқшылықланы әс тұтыш, бұ адамны бір құшаллыққа рахат кейпет күчімдірді. Ені бірі әпу қылыш. Әнді әр бір адамның өзіге ярыша құйпайлы олуды, мейжаз характері болды. Башқыланы рәнжетіп құйдыған, башқыланың дылығы азар беріп құйдыған әхвалла кішілік тұрмышта әр вақыт құшырап тұрды. Шоған мұшындақ шағылада, башқылаға кән қорсақ болғанда, қарыш тарапның нұқсалдырыны әпі оқығанда, бұныңдың бір қыл құшаллық тапқылы. Кішілік мұнасыветтің әркін азадылыққа құшаллыққа ерішкелі болушы мүмкін. Яны бір құшаллық ба? Үгініштің келдіған құшаллық. Білім игілешінің ғозоры башқышы болуды. Бір адам өзі яқшы көрдіған саады тұрысса, ізденсе, давамлық үгенсе, бұл зері кішіні бесіклі қанмай, яны өзінің кішілік қадыр қымметіні ярты алайды. Әмді бұл жәріянда сағлам құшаллық ерші алайды. Әдемек, айла, әркет қылыш, мұңдышыш, сырдышыш, Башқылағы ярдан беріш, әпу қылыш, шындақлы үгініш қатарлықланың әмісі бізге құшаллық әпке әгіш. Біз байқысақ тұрмышымызды ке әр бір жәриян, әр бір қадамның әмісі де құшаллық ба. Деп біздің оны байқы алышымызда. Шоңлашқа байқашқы майыр бұлайлы, көзімізді юға етіп, әтрапымызды ке құшаллықладың ғозырлын айлы. Әгер әтрапымызда құшаллынышқы тегішілік іш болмыса, біз тәпәккүрімізді өзгертіп, өзімізді құшал болышқы мәжбұрлап бақайды. Бұл мұ психологияды ке бір еңі еқім. Өзіні өзі құшал қылы сәні деген кеп ба. Мана бұ, біз құшал болышқы тегішілік нұқтыла. Онда қоса, бүзел нақшылырымыз сіләнің құшаллықмылар үшін.

Әлбәттә, инак бірге яшайды. Оныңдың озық іліп, өз бетіліді. Жаллықланың көп қылықы, ер шарыны аяты күшкі толдырыды. Жынақла, о, инсанланың мәвжуд боп тұрышы вә тәрәқи қылышының асасы. Жаллықланың көп қылықыны қоғдаш, ер шары мақанымызны қоғдап, инсаниетнің имканиетлік сіжіл тәрәқиятыны ілгірі сүрішкі пайдылық. Күнмен иғыныда, экология мәдәнілікі, ер шары аятлық ортақ гәудісіні бірлікті бәрпа қылыш баш темы қылынып, 2020 жылдан кейінгі ер шардыкі жаллықланың көп қылықы рамкісіні түзішкі түрткі болып, Келгісі де, ер шардыкі жаллықланың көп қылықыны қоғдаш нишаны бекітілді, йолы айдыңлаштырылды. Бұ мұйым әхметке еге. Халықыра жәмиет әмкарлықны күчейтіп, бір яқыдын баш, бір яңдын қол шықырып, ер шары хайатлық ортақ гәудісіні бірлікті бәрпа қылышы керек. Адам білен тәбиет инақ білі өтіші керек. Инсаният тәбиетнің достаны қоғдыса, Тәбиет му инсаниетке сейхилық білен жауап қайтырыды. Инсаният тәбиетні қопалық білен талан тараж қылса, тәбиет му инсаниетні рәйімсізлік білен жазалайды. Біз тәбиеттің әймініп, тәбиетні өрметләп, тәбиеткі маслышып, тәбиетні қоғдап, адам білен тәбиет инақ білі өтідіған ер шары мақанымызны бәрпа қылышымыз керек. Сүзік су, ешіл тағының өз бір байлық. Яхши экологиялік мұйыт демек, әм тәби байлық, әм қытсади байлық демек болып, қытсади, іждімайы тәрәқиятының өшірін күчі вә запас күчігі мұнасиветлік. Біз ешіл тәрәқият ұсулыны тез шәкілдендіріп, қытсатны раважландырыш білен, мұйытны қоғдаштын ібарет қош пайды елішіні үлгірі сүріп, қытсат білен мұйыт маслышып ортақ үлгірлейдіған ер шары мақанымызны бәрпа қылышымыз керек. Яңы тасыман өпкі ялуғы юқымы дүнияның тәрәқиятыға қары көләңгі түшірді. Бірләшкен дөләтті тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралымысына алғы сәлзеттіш, теғімі чон қырыс қыдуш келді. Қытсатны әсле кәлтіруш вә мұйытны қоғдаштын ібарет қош вәзіпі алдыда тәрәқи қылуатқан дөләтлі ярдам вә қоллашқы теғімі мұқташ. Біз іштіпақлықны күчейтіп, көз алдымыздыкі қиыншылықланы ортақ еңіп, тәрәқият нәтижелері вә яқшы экология арқылық әрқайсы дөләт қалқыға текімі көп, текімі адыл нәпиет күзіп, дүниядікі әрқайсы дөләтлі ортақ тәрәқи қылыдыған ер шары мақанымызны бәрпа қылышымыз керек. Біз хырысқы толған, үміткімі толған дәуірді тұруатымыз. Тоқтымай үлгірлейдіғалы болсақ, келәчек үміт күтолуды. Ортақ кәлгісіміз үшін біз қол тұтышып үлгірләп, инсаниятның юқыр сүпәтлік тәрәқиятының еңі сәпіріні башлышымыз керек. Бірінші, экология мәдәнілікі құрылышыны етекші қылып, адам білен тәбиетнің мұнасиветіні баслаштырыш керек. Біз санаат мәдәнілікі пайда қылған зидиетін яқшы әл қылып, Инсаниятның палитіні экологиялік мұйыт бәрдашлық берәлейдіған дайырды чекіліп, тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны бір гәуді қылып қоғдышымыз вә сестімілық түзішіміз керек. Шыкінші, ешіл тәрәқият тіпігі өзгердішіні түрітікі қылып, дүнияви имканиетлік сіжіл тәрәқиятқы күш қош керек. Біз ешіл төвән карбонлық айланмы қытсат сестімісі бәрпа қылып, экология әузәлікіні тәрәқият әузәлікігі айландырып, сүзік су ешіл тағдын ғайет зор өнім хасыл қылышымыз керек. Біз ешіл халықыра әмкарлықны күшейтіп, ешіл тәрәқият нәтижелердің ортақ бәрілінішіміз керек. Үшінші, халықның бәқ саадытыны мәркез қылып, іждімайы адылық вә әққанилықны үлгірі сүріш керек. Біз авамның гүзел тұрмыш стікіні қалбімізге пүкіп, мойтны қоғдаш, қытсатны раважландыруш, іш орны яртыш, намыратлықны түгітіш қатарлық көптірептін ортақ пайды еліп, әрқайсы дөләт халқының әріш тұйғысы, бәқ тұйғысы, бейхәтерлік тұйғысыны ашырышымыз керек. Төтінші, халықыра қанунны асас қылып, адыл, муапық халықыра идары қылы сестімісіні қоғдаш керек.
Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro qoidaga unumlik amal qilishimiz va uni yo'lga qo'yishimiz. O'zimizga yoqqanlarni qabul qilib, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Muhit qo'g'dash yangi nishonini turg'izishda yuksak iroda bilan amaliyotchilikning tangpunligiga tang e'tibor berib, dunyoviy muhitni idora qilish tizimini texmi adil muvofiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya madanligi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qildi. Yaqinda Yunnandagi pillarning shimolga ko'chish va qaytib kelish safari bizga Jongoning yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash natijasini namoyon qilib berdi. Jongo ekologiya madanligi qurilishini sijil olg'i siljitib, ijodiy maz, yashil, ochiq ham bakra bo'lishdan iborat yangi taraqqiyot ideyasini qat'iy tavranmay izchillashtirib güzel Jongo qurdu. Bu yerde şunu jakarlaymanki, Jongo başlamçılık bilen 1 milyard 500 milyon yuan xalık pulu çıkırıp, künmin jallıqla köpkılıqı fondu kurup, terakki kılıp atkan devletlerinin jallıqlarının köpkılıqını qoğdaş işlerini kollaydı. Jongo taraf, her kaysi taraflarının fondka meblağ çıkırışını müracaat kılıdı, hem karşı alıdı. Jallıqlarının köpkılıqını qoğdaşını küçeytiş üçün, Jongo devlet bağıtısı asası gavdı kılıngan tabiiliki qoğdaladığan jay sistemisi bərpa kılışını teziltip, tabi ekologiya sistemisi en mühim, tabi mənzirsi en özgüce, tabi mırasları en sərxil, jallıqlarının köpkılıqı en mol bolğan rayullarını devlet bağıtısı sistemisi tədirci kırgızıdı. Jongo üçtərya mənbəsi, çoğ müşkiyik, Şərqi şimal yolvisi yilpizi, Xaynan ısıq bəlbağ yamğurluq ormini, Uyishan teği qatarlıq tunç türkümdeki dövlət bağçılarını rəsmi təsis qıldı. Qoğdaş gölümü 230 min kvadrat kilometrge yetidi. Quruqluq rayonunda dövlət noxtulu qoğdaydıqan 30%-ki yıqın yavayı hayvanat, ösümlük türünü öz çıqalıdı. Şunun bilen bir vaqtta, öz cayda qoğdaş bilen köçürüp qoğdaşını öz ara birleştirişini bir tutaş planlaş prinsipi boyunca Beijing, Guangzhou qatarlıq şehirlerde devlet ösümlük bağıtçısı sistemisi kuruluşunu başladık. Karbonni çok kıymetli yetküzüş, karbonni netrallaştırış nişanını işe aşırış kütürütkü buluş üçün Jongo noktuluk sahile ve kesplerde karbonni çok kıymetli yetküzüşünü yolu koyuş layihesi. Ve bir qatar terek buluş, kapaletlendiriş tedbirlerini arka-arkadan ilan kılıp, karbonni çok kıymetki yetküzüş, karbonni netrallaştırışka dair bir koşulgan en siyaset sistemisini berpa kılıdı. Jongo kesip kurulması ve energiya kurulmasını tanşeşini sicil algı sildetip, asli energiyani zor küş bilen ravajlandırıp, kumluk, çöllük, kakas rayullarda çoğun tüptüki şamal elektri, Yoruqluq volt elektrik bazısı türlerini pılallap kuruşun tezildi. Generator sığımçalıqı təxminən 100 milyon kilovatlıq tuncu kararlıq tür kuruluşu da yakında tertiplik iş başlandı. İnsaniyet təbiyyətini naümit koymasa, təbiyyət mu insaniyetini hərgiz naümit koymaydı. Ekologiya mədənliki, insaniyet mədənliki tərəqiyatının tarixi yüzün işi. Əmməylən kol tutuşub, Ekologiya mədənliki ideyası da çıngdırıp, evlatlağın məsul buluş yüksəklikide turup, yerşari hayatlıq ortaq gəvdisini birlikte bərpa qılıp, pakiz, güzel dünyanı birlikte quraylı. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 9-cu ayının 17-ci günü Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'nı Əza Dövlətlər Başlıqları Kenişinin 21-ci qetimliq yığında kılgan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı insaniyyatının ortak tərəqiyyatı büyük əndisi işi də öz tərəqiyyatını alğı sözcətiş gerek namlıq sözünün bir kısmını və Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 12-ci günü Jallıqlarının Köpkılıqı Əktinamisi 15-ci qetimliq Əktinami Tüzüşkici Tərəblər Rəhbərləri yığında kılgan Yerşari makanımızını qoğdab, insaniyetinin imkaniyetlik sicil tərəqiyyatının ilgiri süreyliği namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anlattıq.
Бүгінгі программымыз мүшәрді аяғылашты. Программымыздың мәсул мәхәрері Адыл Аблет, Нозгүл Емір. Назаретсі Ниджат Абдықадыр. Мән Арапат Өсенжан. Таңық мұла, станзымыздың башқы программыларды болсын.

Бір күн өтіп, оның ятығы әтрапыға бардыған бір ішім шығып қалды. Ішіні түгесем, идареге бармасам болады. Машинамды яқын әтрапқа тоқтатып, оның ятығына алдыға келдім. Ятақтың оның бірі білен телефонлашып жатқанын аңладым. Қолымдағы соғатны белікім білен мейдемге тіреп тұрдым да, ішікше кеш телефон қылдым. Телефон ілінмеді. Өнімді көтеріп шақырдым. Ятақ ішіден оның «Һәм ана» деген назық ауазы алынып, хелден кейін ішін ашты. О, көздерін олап, соғықлы қаршы алды. Кече ісмені қошып ішіліп, бүгін арамаған. Тазы ұқылапты мен, өйрәсіз дей. Демісімі өй сорын қалдықлары бен тошып, еғіл-ғыл ұқшап қаған дей. Сафағы келіп ұлтырдым. Оның кеп сөздері бұрынғыдай қолашмайды. Бұтқолларымы қалам пайлышып қағандай, бірді оныңға, бірді бұныңға ұрваладды. Тамағығы оттыташтырып, еліқ күлданы алды. Күлданда өлішкін мен чеккен инчіке моден білен, яны ішкітал том моденнің қалдығы тұратты. Чөчіп кеттім. Сәзгүр ақлалы дәрхал түшенчі бәді. Ток ұчақ бұзылып келіп еді, нәуракам келіп ясап бәген. О бүгін кече яны ісмені қошып ішлейді қалықыны етті. Бір дәсті гүліні чай үстіліге қойып қойдым. О, ішкері өй кіріп кетті. Тамақамны күчеп ішкені шорап болып, күлданға бесіп, отыны өчіріп орны қойдым. Адныз білен ғенінің шекер ялтылған сөздері яны құлақ төрді яңырашқа башылды. Шының білен оныңға телефоны қамыдым. Өндейдардың ұчырымы еліпмедім. Бірақ оның өндейдардың еліпген ұчырлары, тәвсия оламылары он нәтижеге жетті. Неше күн өтіп, яны шындақ жағды оныңға хабар қылмайлы ятқыға бадым. Үй ішіден бір әрінің күлкісі алмады. Жүрегім сықылды. Көздерім қараңғылашты. Ішіні гом-гом қылып ұрғаш өлік толыды. Бір хазадан кейін өңсіл өшкен алды ішікні ашты. Үй ішіде бұрынғыдай естерімді ойғытыдыған пұрақ жоқ. Әксіше елілі чечілген башны ағыртып, көңілді елештірудіған әттір хиді білен қаңсық мұхыр күпірғи бір аған еді. Оның қапығы түрік еді. Телефон қалып әсіңіз болмаңды дей. Бейіп вақыт кеп қалдым өнеме? Яқ, телевизор көріп ұлтырғандым. Кечілік ісмейді ішілген әмес мұ? Барайдың тамақ бұйырттып, о, чай дәмнәш үшін ішкері қарап маңды. Өзім сафада, құлықым ішкерді еді. О, дәрхал еніп шықты. Тамақ чеккеш күлданы алдым. Күлданда инчіке модендің үш тал, томыдың ішкіталының қалды құтыратты. Оланың отырысы да, оты толық өшмеген, ерім чекелген бармақ томлықыды ке мұхыркының бір бұржекедің оачыстыс шықып тұратты. Өйнің хавасы демімді сұқты. Яқ, үрікімді сұқты. Ішкірдің тарақыды қыған ауаз шықты. О дәрхал лаппыда маңа қарыды вә өйді чашқан пайда алып қалды деді. Тішлерінің бойыш қайчарлы түпкілігіне че, оның бұл күлкісі толымы сөні беленді. Еліқым мұхұрпының ұсы күчейді. Оныңғы қардым. Пақ байған чашлары боранда қалған пақтек чангыздек, жұт еғіп тұрған көзлері сүйі сесіған саман күлчікедек. Бір жағлада ғылас көрінген ләудірі қан ялыған қанжоқның қалпығыда көрінмекті еді. Тамакіні күчеп чекіп, күлданға қарадым. Мені зағлық қығандек, рәзге күлдандекі мұхұркының ұсы құдды бірі шорғандек ұлғы етті. Оныңға текеліп қарадым. О, сәр ғандек еғіп тұрған қоник көздеріні көзімге пақыдай текіп тұратты. Қош дегенімче, тамақ қалдығыны күлданға ташлашқан райым балмай, өзімді талаға аттым.

0: Yeme içmeyi seni uxtatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrüdə çalıq ağalını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
2: Başka cahitki mektəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
0: Dalla verəmsə, senin su toy qılış uzanın işimə.
1: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışı vardı mə.
3: Ата-аналарның балаларға көйінісі өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сейіліп, аңлап, оларға ішінісі илхам мәдәп беріші керек.
4: Кайнатки жисімла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
5: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайынмы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
4: Кайнат ки җисемла тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
0: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтадан жанланып кетемін.
1: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
4: Кайнатки жисимла тоқтымай айлынып тұрғандак, адамла тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш емес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп жарчығанда доқтырлықны байсылған жағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміте мәң ұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
9: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Yeşil tögisi yer köşmü kumunu mokumlaştırıplı kalmay, insanlar ve hayvallarını ozuqluq hem doğru mənbəsi bilen təminləydi. Ula Karmaylı Dövlət Bağçısı asaslıqı, Selitsiylaşqan Yağaş Bağçısı Mənzara rayonu ve Dinozavr Cilğisi Mənzara rayonu qıtar qalgan. Söksök, bu bir xil çatqal ya ki kiçik tərəq bulub, ulanın qoli ah kül rang. Yupırmıqı jinli sıman ya ki təngi sıman, gül reti seyriq ya ki axrangda buludu. Ula Karmaylı Dövlət Bağçısı ən köp uçraydıqan, həm ən mühim ösümliklərinin biri bulub, kumluq anısı edəb atalgan. Ula kurgaq, şorluq, soğuk ve kumboralıq nacar muhitqi maslaşalaydı. Ula tuprak kurulması ve ünümdarlıqını yaxşalaydı. İnsan ve hayvallarını saye ve ısıq saqlaş bilen təminləydi. Söksük, Karmaylı Dövlət Bağçısı kən tarqalgan. Qocanayısın şimalıdaki kumluq rayonudu bulsa, tutaş ketken kumlu turaqlaşdırış ormanı şekillendirgen. Silo yani boz ot, bir xil köp yıllık başaqlıqla ailesindeki saman qolluq ösümlük bulub, onun qoli sarğoş yeşil, ya ki sör yeşil. Yopırmaqı yipsiman, ya ki yığınısıman. Gülreti başaqsıman bulub. Ula, Karmaylı Dövlət Bağçısıdaki ən paydalıq, həm ən güzel ösümlüklərinin biri bulub, kumluq şahi dəb atalgan. Ula, uzun vaqt su sömürmüsü mü, bərdaşlıq berəlaydı. Kumboran ve sonun çiritçiki taqabıl turalaydı. Ela süpetlik otçub ve mənzir kımeti bilen təminləydi. Silo, Karmaylı Dövlət Bağçısı da asaslıqı, Selitsiylaşqan Yağaş Dövlətlik Kumluq Bağçısı'ğı tarqalgan. Bu yerde Selitsiylaşqan Yağaş, Perjualiski Yavı Etik, Yeşil Tögisi Yerqatarlıq, Qaqaslıq möcüzlerini körələyisiz. Şunaqla, ulanın şəkilini işçəriyani ve maslaşış mexanizmini düşünələyisiz. Bulanın əmmisi təbiyyət dünyasının küçü və sırı. Şundaqla, biz insanların baylıqıdır.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı qalıpıqan nemiş ki olmak toksiklik kesip koysayız.
2: Sıxta, bununla taz günəlmidim.
1: Bun beyxatarlı küçü nəməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini baylı yasab qantdım. Bunu keysəm çeçimini bes buzu itidikən.
1: Ay, çaç, ərqanç peçat bolsuma vəqqa çıqanı başını qoğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki altılık payıttı sizin əcəllik zahmından saklap kaldı məsma. Oylap bir ne? Qaysı bəkirək avarçılıq.
2: Doğru, bir hatalı mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudak. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xayıbını azaytudur.
3: Toksiklik mingende bir hatalı kalpkını doğru kiyibilim. Bir hatalı kalpki sizin qoğdaydı.
0: Hazır nurgun aileler yaşanganlarının yardımına tayınıp ballarını bekuvatıdı. Birli yaşavatkan iki evlat kişiler arasında köktat setiviliş cihetimi ona ait zor perik var. Ata-analar daim köktat pazarını aylanışını ya ki tor sırtıdaki talla bazarlardan köktat setivilişini yaxşı gördü. Yaşlar olsa tor supsada köktat setivilişini texim yaxşı gördü. Elbette ata-analar daim yaşlar setivagan köktatlarının hem kımmet hem yeni emesliğinden narazı buludu. Bir tərəfdən ata-ananın inçki savat qılışı, yəni bir tərəfdən yaşlarının köz körgənili setibilişi rastılla pəqət köz qaraşlı məsilsi mu? Köp uçuraydıqan köktat setibiliş mənzirisinin kəynədə intayın mühim işki ixtisaşınaslı uxqımı var, yəni fırsat tənərxi və toluqsız uçur. Adi qılıp etqanda, fırsat tənərxi siz bir işini qılışını tallab, yəni bir işini qılışdan vazgeçkən fırsatını görüstudur. Köktat setibilişini misal qalsaq, Ətigəndə siz 2 saat vaxt sərib qılıb köktat bazırıqa berib köktat setivilişini tallasanız, bu 2 saatte başqa xizmət ya ki aramiliş pahaliyyətlərinizi qılanmayısınız. Mana bula sizinin köktat bazırıqa berib köktat setivilişinizdiki fırsat tənnarxi. Yaşlarının xizmət besimi eğir, aramiliş vaxtı az. Həbdə axırdım o, nurgun kişilər qımmətlik vaxtını köktat setivilişqi sərib qılışını xalımaydı. Barmaq bilən tordun mal düşürüş tez əm adi, yəni malını işik aldığı çətküzü pəqili buludu. Yaşlar işini azaytış üçün örlügən bahağı pul töləşini xalaydı. Köktat bazırını ayınıp zihnini ticəb başqışlarını kılışını teximi xalaydı. Bunun qısılıştırğanda yaşanğalarının aramiliş vaxtı yetərlik boğaşqa köktat bazırını ayınış burusu köp oludu. Nurğun yaşanğalla növrlərini apırıp əkiliş səpirdə köktat seti oldu. Əməliyyətdə köktat bazırını ayınış nurğun yaşanğalarına nisbətən yeməklik materiallarını seti biliş cəriyanı bulublu qanmasıdın, yəni bir izdimai alaqı burusu. Onun əhmiyyəti ayınışda. Oxşumağan dükkanlarının bağısını seliştirip, tonuş yayımcılar bilen paranlaşıp, parçıpırat bağı atalışıp, küçük günü bağıdı yol koyuştan kanaat basılı kılıp, razı bulduğun köktatlarını kayıt kayıt tallaştın kilişmaydı. Toluqsuz uçur bazarının barlıq paketi ya ki əhvalını bilməgəlikdən tədbir bəlgələşinin qiyinliq dərəcisi və eyniqsizliqini kəltürüb çıxırdı. Uçur izdəş toluq bulmağan uçur dərəcisini tövəllətib, istimalçıların köngüldəkidək setiyyiliş tədbirini bəlgələşik yerdən verirdi. Amma uçur izdəşinin mütənərxı buludu. Köktat setiyyiliş temisi qaytib kəsək, öz yaxşı bahası ərzan köktatlarını setiyyiliş üçün sərb qılğan vaqt və zihni küş uçur izdəş tənərxıdır. Adatta, tordu köktat setiyyiliş əriyanada köktatlarının subdi və yeni dərəcisi bir vasit düşəngili boludu. Tallab setiyyiliş qı boludu. Bahasımı nisbətən ərzan. Nurğun yaşanqalla ixtisadçılıq və ixtidar baha nisbətəgi texim əhmiyyət verirdi. Texim köp uçur izdəş tənərxı bilən baha talışıb, texim yeni, texim ərzan köktatlarını setiyyilişini xalaydı. Köpsandiki yaşla, qay sodgərinin köktatlarının texim ərzan, texim yeni işgəlikini bilməydi. Texim köp, texim toluq bazar uçurlarını izdəş getəlik vaqt və zihni küç kəmçi. Atanlığı nisbətən etqanda, məyli köktat bazardakı uçurlarını düşünüş dərəcisi bozsun, ya ki uçur izdəş tənərxi töyüləgəndin kiyinki, yaxşı köktat seti valğandakı razımalik tuyğusu bozsun, həmisi yaşladın xeyli ilişib gedirdi. Yaşlar üçün etkanda tordun köktat setiyyilişdə bir qarabla beli bağlı buludu. Uçur izdəşdən nərxi köp tövən buludu. Amma yaşanqalların köpəncisi köşmə alaqı tordiki qolun işlani pişiq bilməydi. Tordu köktat setiyyiliş qatarlıq kündülük turmuşdiki uçur mülazimiti aldı da künəlməslik, qolaysızlıq es qalırdı. Yan telefon arqalıq köktat setiyyiliş ulağı nisbətən əksici ögünüşdən nərxi və uçur izdəşdən nərxini aşır vidudu. Bunundan başqan Nurğun atanının ətigəlik çinik şadıdı bəh. Çiniqqanda başqalar bilan köktat setiyyiliş təcrübəsi doğrusunda fikir almashtirganda, ətrafdakı türlü köktat bazarlarının uçurlarını egiləb, uçur mas gəlməslik məsələsini önümlü gəl qılğılı boludu. Öyə qayıtış yolu yana texi köktat setiyyə alaydı. Şuna ata-analar mol turmuş təcrübəsini faydalanıb, torda və tor sırtıdakı sorunlarda özünün əvzəlikini teximi asan cari qıldırıb, yaxşı köktatlarını tallab setiyyə alıdı. İnternet torunu pişiq egilgən pərzəndləmi torda asalı zakas düşürüdü. Yəni texi elektronluq sodu supullardakı etibar bahaladın paydalınıb, tallab ərzən nəsəyitib alalaydı. İxtisaşınasıq noxtısından qarğanda, işki avlat kişinin köktat setiyyiliş qarşıdı pərx bir qədər çombosu mu? Ləkin ulanın köktat setiyyiliş hərkəti oxşaşlı aqılanı bulub, hər qaysı ehtiyacıqı qarab, öz paydısı qeyrişidir. Həm də öz ünümünü ən yuqri çəki yetküzüdü.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə, uruş, çikiş dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılıq, yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
6: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
4: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəyə mən?
4: Tamak çikiş. Tamak çekişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Алдын қасырдыла алымла ашаратланың ағырықны ес қылалайдыған қылалмайдығалықыны тәтқиқылышқы башлаған. Лекен, бұ мәсілгі жауап еріш үшін біз алды білән немінің ағырық ішкәлігіні білешіміз керек. Азырқы заман медицинасыда етіліп атқан ағырық бір қыл мұрәккәп физиологиялік вә психикалық пәлет. Ағырықны ішкі қысымғы бөлішкі болды. Бір қысымы кеселік яқы ғыдықылыныштын келіп чыққан бейарам болдыған физиологиялік ағырық. Яны бір қысымы жарат келтіріп чықарған психикалық ағырық. Егіп айтқанда, Ағырық бір қыл тұйғу болып, бұл қыл тұйғу чоқым, әйні вақытты юзберген вәқәлерге таянмайды. Елгірі баштың кәчірген, мұшының оқшаш вәқәлерден келіп чықшымы мүмкін. Әсләп ақайлы, кичік вақытымызда доктор ханығы беріп, окул ұрғызғанда, доктор, окул ұрышыны башламай тұрыпла, бәдініңізге дезинфекция сұйықтығы вә йод спиртті сүркімекчі болғанда, біз ағырықны есқіп, өзімізді далдығы алмақчы боламыз. Бұ дәл жарахат келтіріп чықарған ағырық. Ағырықы сәл қарман. Әмелет ағырықның бізгі ниспетен әхмейті зор. Физиологиялік ағырық бізіне бәдініміздің зәхмілініш әхвалыны түшініш имканетігі еге қылыды. Бәдінімізді бірқадар еғір ағырық сезімі пайда болғанда, докторханығы беріп тәкшүртіп, вақтыда дауалын ішіміз керек. Психикалық ағырық ене адамны ұзын әсі тұтыш ықтыдарығы еге қылыды. Мәселен, құрық қол ісік қачының қолымызға ағанда пайда болған ағырық сезімі біздің ені бір қитім оқша шәркет қылышымыздың сақылынып, бәдінімізгі болған зәхміні азайтуды. Шындақ дейшкі болуды ки, ағырық сезімі болмаса, инсанларының өліш нәспіті зор дәрежеде ішіп кетуді.
7: Ағырық бір қыл тұйғу болған шекен, ондақта бұл тұйғу қандақ шәкелінді? Көпчілікке мәлім, сезімнің шәкелініші үшін рецептор ғыды қылынышыны қобыл қылышы керек. Андын нерві арқылық чоуминға постылақа өтімізге еткізіліп, ән ақырда чоуминға постылақа өтімізді сезім шәкеліндірді. Омыртқысыз айван болған нашаратланың әмеліетті нерві системісінің асаси түзіліші инсанларныкидың анчы пәріқленмейді. Оларының құрылмысы біз білен оқшып кетедіған нерві үйжәйірлері, елікіміздің ықтыдары білен оқшып кетедіған нерві қордысы, әмді құрылмысы біз білен оқшаш болмаған, әмі ықтыдары оқшып кетедіған меңісі бар. Рецептор нұқтысын айтқанда ашаратлайына инсанлар ес қыла алмайдыған ғыдықлашларын ес қыла алайды. Мәселен, біз көзетелмейдіған инфира қызыл нұр, ультира бинепші нұр, яны біз пәріқ етелмейдіған бәз пұрақларыны ес қыла алайды. Нерві системісінің қаттық деталы асасын айтқанда ашаратла иніқла лаяқатлық болған. Деген диққат қылышқы тегіштікі шуке. Пәкәт нерві системісі болсыла, бұл ағырықны ес қыла алайдығалықыдың дерек бәмейді. Әмімізге мәлім ке, ячывек жүпләшкенден кен, чи ячывек әркек ячывекні еуетуді. Яны бір қысым, чирпашкалар көпейіп әулат қалдырғанден кен, личинкелері өзіні еуетуді. Инкас асты болған, түз қанатлықлар әтіртедеки бәз ашаратлар ярланған тәғдірдімі, яныла сәзгі мүнгізчісі арқылық пұтқолырыны нормал тазылайды. Әтта емеклік ағанда башқылар ярланған орынғы тегіп кәсімі дәрхал кечіп кетмейді. Ондақта ашаратла ағырықның немелекіне ерастылы білмәмді, тоғыра. Ашаратла сыртқы мұйтның қатырғы инкас қайтырды, лекен оның ағырық сәбідің бұл жына тайын. Бәз алымланың қарышты ашаратланың өмірі найты қысқы болып, адетті нәчі 10 күнден нәчі айғы жылы болып екен. Оланың ағырықны әсі тұтышқа вақты еккен, әмді бұл қыл қатырны әулатлағы еткізі екен. Күтілмегенде, ең бір қысым алымлар мейві чивеніге қарта бір қатар тәтқиқаттарын еліп беріш арқылық әксіте екін шығарған. Мейві чивенінің сыртқы сөңкідімі инсанларын екедек ағырық сезімінің ескілі сезімі білен оқшаш рецептор ба болып, бұл ашаратланың сыртқы дүнияның ағырық ғыдықлышыға әқиқаттан инкас қайтыралайдығалығыны түшендірді. Алымлар мейві чивенінің бір пүтіні үзіпәткенден кейін, инсанларның ялығылыныш ағырқығы оқшап кетедіған нерві сигналыны тәкшіріп шыққан. Үзілген пүт үзілкесіл сақайғандан кейін, бұл мейві чивені башқы ярланмаған әзалырғы қарғанда, ярланған пұтығы текімі көңіл бөлген вән оны қоғдыған. Бұл, біз алдыды тылға алған жараат кәлтіріп шықарған психикалық ағырық сезімі білән ең тайын оқшып кетуді. Яна тәтқиқат аппаратлары үшінің нәрсілі білән мейві чивенінің личинкісіні ғыдықлығанда, мейві чивенінің личинкісінің бәдініне толғап, Үшілік нәрсілердің қечіп кеткәлікедек тәжірбі көрінішіні сөрәт қалған. Әлбәтті, мейві чивенде ақиқаттан ағырық сезім болған тағдырдымы, башқа ашаратладымы барлықыдың дерек бәмейді. Хазір қатырланген ашаратла 1 миллион қылдың ашыды. Бұл мәлім болған айвалар ұмуми санының 2-3 қысмын егілейді. Әр ел ене нұрғын ашарат тәтқиқатшылары еңі ашарат түрлерін байқымақта вә елан қымақта. Ашаратланың ташқы хейім қатарғы тақабыл тұрдыған бұндақ көп қыл еңкасының пүтілләй оқшаш болышы мүмкін әмес. Ұмуми жәттен қарғанда, мейві чивені қатарлық ашаратланың ағырық сезімі рецепторығы егі болып, ағырықы қарта бәзі сезімчалық реакцияларыны пайда қылалайдығалықығы қарта, алымлар бірқадар толық ілмей асас көрістіп бәрді. Әмі, біз юқырда тілға алған нұрғын ашаратланың алайды аятлық адесілері, мәселен, әркек ячывекнің нем үшін ешқандақ инкас қайтурмайлы еветілгәлікке тоғырсы да, еніл мүкемел түшенчі берілмеді. Бәз алымланың пәрісіце, бәз ашаратла ағырық сезімін нерві сигналының еткізілішіні тосы шықты дарығы егі болып, ағырық еліп кәген оқшаш болмаған тәсіратланы автоматик тосып қалалайды екен. Әгер растылы барлық ашаратланың ағырық сезімін түшендірмекші болса, алымланың бошашмай тырысшалық көрістіші вә тәтқиқылышығы тоғыр келеді. Керче, ашаратлы ағырық сезімінің ғыдықлышығы инкас қайтыра аласы мұ, лекен олай есқыған ағырық, біз есқыған ағырық білен оқшаш мұ? Оқшаш болмаған тағдырды мұ, бұл ғыдықлашылар яныла ашаратлада пайдыны көзіліп, зияндың қечеш тұғымы қабілетіні пайда қылып, ашаратланы тәбиетнің рықабеті де азырғычы яшаш имканетігі егі қылуды. Яна, дүниядегі түрлері әң мол болған түр топы ғайлынды.
8: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемді.
9: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
8: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мұна.
2: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, әй топ ойнаймыз. Ілгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чынық ішті бәсішіміз. Әй, тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә? Ілгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігі баған сыр яқшы өп кетпарды.
10: Ха-ха-ха-ха. Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық еш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салға есілі. Джинси паракенчілік ұшырғанда өзіні қанда қоудаш керек. Стималчылар тордың сетіп алған таварының печетінің ечіпәсе, содеген мал қайтырышыны рәт қылсы боламды. 16-50 вақт өткен ұшақ-түшек емеклік 1000 yen төлемді келтіріп шықарды. Алайда Абдумил тініш алетті мәшғулат қылғанда чатақ шықарса, қатнаш мәжбүрі суғыртысы төлем дайырысы кірді. Момсы нәуірлердің күті шәкі берешін тәләп қылсы боламды. Дәндіқтіла, бүгінгі программымыздың тәпсіні мәзмұнларды болсын.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıttan ekin kıtere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılı oldu. Әсіреп қанмысын деп сізі демеге айдым.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойнаған вақытында мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғанышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйх тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйх чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
8: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
1: Олтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәңгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәс жілікен ұйыды.
10: Бәдінімізді нәчі тірлион үйдейір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
2: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
8: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, Сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мене, секунд үшілі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
8: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
2: Қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
14: Чонян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
15: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第十一讲。
6: 中华一家，与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国，这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段，以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段，其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京（今辽宁沈阳）称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治文化等方面都有所体现，但各族群众交往交流交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第一节，政治一统。在统一国家的进程中，清军曾因在江南地区的军事进攻异常残酷，遭到了以汉人为主的民众的强烈反抗。清朝前中期的国家治理也存在过族群隔离与歧视政策，满汉矛盾一度激化。但是随着统治者逐渐改变过激政策，开设博学鸿儒科，编修明史，祭拜孔子，士绅阶层和各族百姓 逐步认可其追求疆域统一与多元文化整合的努力，认同其大一统正统地位，共同维护中华。二，大一统政治观。清朝前中期的大一统不是简单的攻城略地，而是高度重视政治认同与文化认同的产物。宋明以来，一部分中原士大夫用华夷之辩排斥边疆族群，自居正统。清朝疆域一统之后，确立了新的正统观，如论证疆域合一，无内外之别，而非华夷之辨，才是大一统的核心要义。而清对蒙古西南、东南等地的统一远迈前代，如论证其施政拥有德性，构建帝王经学和新历史观，塑造符合儒家理想的圣君形象，即前统受新命，凸显法统的一脉相承。清朝入关后，清政府重理历代帝王庙祭祀统序，恢复元世祖牌位，陆续将辽金等朝皇帝增入祭祀之列，对中原王朝与边疆政权一视同仁。康熙、雍正、乾隆三朝皇帝也屡次重申，清朝入主中原，承袭了明朝的正统性与合法性。清朝大一统的政治观蕴含着天下一家的族群观念。入关之前，皇太极即宣布满汉之人均属一体，在刑罚、差役等方面都一视同仁。他把汉、满、蒙古三个民族的关系比作五位，认为调剂贵得其宜，才能得其和。清朝定都北京之后，最初族群之间的紧张关系随着政策调适得到缓和。顺治帝强调，清朝抵定中原，天下一家，无论满汉官民，皆是其臣子。康熙帝指出，一切生民都是清帝之赤子，富裕生成，没有区别。明清之际，社会舆论中普遍存在用华夷之辨来强化族群对立的论调，清政府对此竭力驳斥，雍正专门作《大义觉迷录》，指出夷字是方域之名，并无贬义，天下一家，万物一体，是万世不易之常经。而类聚群分、相趋疆域的华夷之辨，则狭隘之至。天下之君，有德者居之，无需分别华夷。清朝关于天下一家的论述，与日后中华民族是一家的观念有契合，有助于破除中国居内以制夷狄，夷狄居外以奉中国的狭隘政治观念。清朝编制的历法也注意突出天下一家的观念，新的实宪历在京师之外都会加入各省日出入昼夜及节气时刻列表，后又陆续增入蒙古回疆部落以及大小金川土司等地域，宣示清朝统一多民族国家的格局。三，因俗而治。清朝实行灵活的文武政教治理策略，以维系四方诸族的认同。一方面，少数儒家思想，尊崇宋明理学，同时推崇蒙藏聚居地区的藏传佛教信仰，使之与儒家思想并包互补。另一方面，清朝既有一体化统治， 又有不同族群的因俗而治。与元明政府相比，清政府对各族事务的处理更加灵活高效，极大地稳固了满族与汉族、蒙古族、藏族之间的一体化政治关系。清政府在内地设置省、府、县等，进行直接管理，延揽汉、满、蒙古等各族贤人能士，共同参与管理，权自中央。在东北建立四种地方行政管理制度，以盛京将军、宁古塔将军，后改称吉林将军、黑龙江将军管辖旗人，以州县制统辖民人，以姓长制统辖吉林边民，以旗路制统辖黑龙江边民。在北疆和西北地区实行军政合一的蒙旗制度，由李藩院委派蒙古王公担任旗长和蒙长，受当地驻守将军节制。在新疆实行军府伯克制，以将军辖下的都统、参赞、办事、领队等各级驻扎大臣监管民政。地方行政方面则将州县制、蒙旗制和伯克制三者并用，分别推行于汉族、蒙古族和维吾尔族居住区。在西藏设驻藏大臣管理西藏事务，凡涉及重大问题，如西藏与邻国关系、军队驻防、宗教领袖继承等，均由驻藏大臣处理并上报朝廷决定。西藏地方政府设噶伦、俗官、僧官等，由中央政府决定人选。在西南实行改土归流，以中央委派的流官代替土官，使当地政治制度基本与内地一体。中央设置的理藩院最初以处理蒙古事务为主，后逐步扩展至新疆、青海、西藏等区域，其主要职能是处理边疆地区朝觐、定界、兵行、耕牧、驿站、贸易、宗教等事务。理藩院特别注意用礼仪教化促进边疆族群对国家的认同，在促进边疆地区的社会经济发展、巩固多族群统一国家方面成效明显。清政府在中央层面还制定了治理边疆族群的专门法规，如蒙古律例、回疆则例、西宁青海藩移成例，以及西藏通志和喇嘛律例。生活在西南边疆的苗、瑶、壮等族群也有相应法律，但通行全国的只有大清律，这成为清朝边疆族群治理法规统一化的标志。此外，清朝还结合定期巡狩的政治传统和满人特点，通过四方巡狩连结各族感情，结成紧密的政治共同体。康乾二帝各六次南巡，对南北融合、满汉融合都有推动之功。清政府每年都会在承德接见蒙藏政教首领，举行秋显、礼佛、会盟、封赏、赐爵等活动，促进汉、满、蒙古、藏等各族人民更好地融入统一的政治共同体。
14: 用声音记录中国，声音里的中国。
15: 今年是中国共产党成立105周年，105年风雨兼程，105载波澜壮阔，每一次跋涉都是理想信念的闪耀， 每一场攻坚都是红色血脉的传承。这份传承不仅刻在历史的碑文上，也留在了无数文艺经典的字里行间。为此推出特别策划《文艺经典中的党史》，我们将以文艺经典为入口，挖掘创作初心、时代背景和那些鲜为人知的幕后故事，用艺术的温度讲述党史的厚度。今天我们聚焦文学作品中的党史。在浩瀚如海的文字中，有一篇写于1916年的文章，像一声惊雷唤醒了沉睡的青年。他就是当时27岁的李大钊在《新青年》杂志上发表的《青春》一文。以青春之我，创建青春之家庭、青春之国家、青春之民族。1916年，当时距离中国共产党正式成立还有5年，但这篇雄文已经为即将到来的时代点燃了思想的火种。那么李大钊是在什么样的时代背景下写下了《青春》这篇文章？他想要借这篇文章跟当时的青年们说些什么呢？接下来让我们跟随由中央广播电视总台与中央档案馆联合制作的微纪录片《红色档案》，一同走进李大钊的青春，重温那个觉醒年代的热血与理想。
16: 近代以来，外国列强觊觎中华，鼓吹我国已濒于垂暮衰年、百病缠身。严重民族危机之下，大批中国知识分子探索中国救亡图存之路。1916年春，李大钊散步户外，登高远望。春日在阳，东风解冻，远从营岛，反顾祖邦。季节上的春天，让李大钊想到了人生的春天，进而又联想到政治上的春天，渴望中国能够摆脱腐朽衰颓而复活更生。再造青春之中华的梦想充溢心中，一腔爱国之情由笔端喷薄而出，李大钊一气呵成写下洋洋万言的《青春》一文。中华民族的青年理应诚挚可信，要向世人展现这样一种姿态，不去锱铢必较的争辩，垂老的中国是不会灭亡的，而要把青春之力投入到中国的再生事业中。中华民族今后能否立足于世界，不在于让垂老的中国苟延残喘，而在于让中国以年轻强壮的青春之态重新复活。这篇文章发表在了1916年9月1日出版的《新青年》第二卷第一号。陈独秀被文章回环绕梁的韵律、荡气回肠的气魄和精辟透彻的说理深深打动，特别将他安排在第二篇。文章江流不转之精神，毅然独立之气魄，骤然传遍大江南北，对中国旧文化、旧思想、旧政治产生了极大的冲击。以青春之我，创建青春之家庭、青春之国家、青春之民族、青春之人类、青春之地球、青春之宇宙，兹以乐其无涯之生。自《青春》一文起，李大钊成为《新青年》的重要撰稿人。1916年回国后，他和陈独秀、鲁迅等人写下多篇文章，宣传民主、科学精神，抨击旧礼教、旧道德。 李大钊先后发表在《新青年》的《布尔什维主义的胜利》《我的马克思主义观》等多篇文章，向中国人民介绍了什么是十月革命，什么是布尔什维主义，影响了整个五四时期的青年一代。他改造旧中国的决心和激情，激发了当时中国青年的蓬勃朝气和进取精神。要想冲破历史的桎梏，洗清历史的阴暗，再造中华民族的辉煌，让中华民族再度焕发青春，只能依靠青年。只有青年才是民族的希望，新造民族之生命，挽回民族之青春者，故莫不为其青年是望矣。历经历史激荡，李大钊创建青春中华的理想经久不衰。如今青春已被演绎成歌，被当代青年

Халық радио стансының үзілмәс мелодия программасы. Еңі бір күнде еңі күйлер сізге хамра болсын. Нақшы музыка, рухтың озықы, чарчыған қалыпларының тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музыка үміт күтолған жүшкін қаліплеге ғозыр беғышлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Кен ондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесінде есіл күйлінің порек ашқан чечеклері, дилни яйрытыдыган кушпыраклардын хозурлунуп, аятыңыздын жошкун пайтларда техими зор жасарат билан тириш нишаныңызга карап интилип. Үзүлмөс күйлө ар вакыт сизге хамра болсун. Мен силердин жакын достуңуз Абдурсул Абдырлим. Шинименки бу демлерибиз ахмиятлык эс туйгуларга толгусу. Эгер ондак болсо, тунжу күйүбүздү баштап кеттик. Мархамат.

Сөйімдік радио алғыш достыла, программымыз дамылышы батыды. Надыр күйлердің ғозырлығын ұватымыз. Ондақта нөветтікі гүзел дәмләді, шындақ бір тәвісіяне сілегі отырып қоймақшы мен. Яны, әкішілік тұрмышта, амалба ачықланмайдыған ішлаға ачықланмайлы. Ачықланмасық әкіде мұндақ бір екі айба. Бұның қызық саңла, төвендікі баяның қоқылақ сағайсылы. Чоң бір көлді яшайдыған бір ташпақа, көл бойыға әр күні кеп тұрдыған бір жіп яуағаз білен досып қапты. Айылла өтіп күлдәнің бірді көл сүйіті кепті. Бұл ташпақа бір жіп яуағаз достыға, әгер мәмі ұшалыған болсам, сүйі көп жайлағы сілә білен бірге кеткен болсам, не қәдер яқшы болады деп жығылапты. Шының білен бұл бір жіп яуағаз мәсләтлішіп, Әпчіл чағардым бірін ойлап шықып, ташпақыны әп кетмекші бұтты. Ұзым бір тал шақының ішкі ұшчыны,

тұнжып, ұялығазы тішіләпті. Ташпаққа шақының оттырсыны тішіләп, есіліп тұрыпты де. Бір жіп ұялығаз ташпаққыға, әр қандық әхвалда депкім маң деп жекеләпті. Ұла сәпәргі атылыныпты. Ұланың шу алетті ұшып кетіп атқынны көйген балыла чоқұрышып, күлішіпті. Әй, ташпаққа, сының халың немі деген күлкілік, депті. Ташпақы немі қыпты демемсіле, атшықланып өзіні басанмай қапты. Шына өлен ұланы тұлымақшы боп, иғызыны шындақ етшіға, ердегі құран ташының үсті күчіп кетіпті. Бәлкен бұй екайыны бәзілі кетік вақтыда аңлап баққан болышы мүмкін. Бұй екайының әсілі ісімі мақтанчақ пақа деген ғой дейме. Шындарақ есімді қап қапты. Әнді біз кейінче тәрбие әхметі болсын деп, ачықлыныш, мән-мәншілік дегендек нұрғылыған тәрәпләге бұй екайыны тәдбіқлудық. Мәнім ғазір ачықланмаслық деген мүш темігі тәдбіқлудық. Демек, ачықланған дейін кейін зиян татыдығыны ақыр кесапты өзіміз олымыз. Біздің конуларда шындақ есілгеплі ба, «Ел басыны еңген батыр емес, ачықны еңген батыр» дейдіған. Әнді психология жәтті мұ, мұш адам ачықлынып өзіні контрол қыланмаған аман, оның әкіл бөлінмін үспіте нөлгі түшіп қалды кен. Бір минут өткенден кейін ғо тезлі әсілі келді кен, лекен әкіл бөлінмін үспітінің нөлгі түшіп қаға вақтыда адамләнің ке тәпәкір қылышы, бір ішіланы соғық қалық білен ойлышы бұ тәсір көшірайды кен. Шоға, амал ба? Ачықыңыз келген чағда иығызыңызды тішің жұмып, бір минут жым тұрып ілішіні білсіңіз, бұныңды нұрғылыған көңілсізліклердің сақланғылы болуды, өзіңіз мұ ачықлыны сәбәплік рой жәтті зиян құшырмайсыз. Әнді сүкіт қып тұрған мұшы бір минут вақыт сіз үшін әкейін құшалықты бәлгілейдіған вақыт болуды. Ачығы келгенде өзіні тұтып алайдыған, әм шу вақытының өзде, өзінің немі үшін ачықланмақшы болғалықыны, ачықланышының әхметіні, зөрірейтіні білген, әм мұшы ачықланышының пайдысы бағымы ең дегерләні ойлай алайдыған адам, дана адамдыр. Әм бұл кілік тұрмышта, еш кім мә ачықланмайма деп кесіп айтамайды. Түрлік зидият, түрлік мәселе юлыққанда адамның кейпияты өзгіріп, сәпір алышып кетілген әхвалла дайым боп тұрды. Лекен, мұшқыл халетіне тәдірейге азайт қылы болуды. Мәш қылыш арқылық, өзіні тұтып іліш арқылық, деккітіні бұраш арқылық, сүкіт қылыш арқылық мұ, нұрғын мәселдәні әл қығылы болуды. Әмеліетті ойлап бағдыған болсақ, адам немі үшін ачықлынды? Бұның сәбәбі пәкәт бірлі. Яғни, башқыланың хаталықыдың наразы болуш. Шуны есіміздің шықамасықымыз керек ке, ачықлыныш башқыланың хаталықы бәділіге өз-өзіні жазалаштың башқын әсемес. Мұшқыл өз-өзіні жазалаш немі әпкелді о деген вақтыда, біздің салам әткімізге иғыр зиян әпкелді. Шуға ачықланмығы дек болған ішлада, имкан ба өз кейпиятымызды контрол қылышы білейлі, иғыр бесіп тәмкін болайлы. Саламәтлікіміз, кейпиятымыз, güzellikimiz, güzel turmuşumuz için amalga açıklamayın. Hoşal kepiyat her birimiz giyar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah için.

Жаңшының өйдіндің шәншінің ен әңгі бейвасты бардыған юқыр сүрәтлік пойыз 9-ші айның 6-ші күні тұңжы қетім қатныды. Умуми мұсапсы тәхминен 1850 км. Юриш вақты тәхминен 11 саат 32 минут болып, Жаңши, Хуби, Шәнши өлкелердің өтіп, Оттыры район білән ғарби шымалдыке шәәрлі топыны тұташтырып тұрдыған мұхим түгін болып қалды. Пешқадам Қызыл армия жаңшысының әулады Ван Вән Пен мұндақ дейді. Қызыл армия жаңшысының әулады болу сүпітін білән. Бұ юқыр сүрәтлік пойызғы олтырып, ен әңгі бевасты баралығалықымдың ин тайын хая жалландым. Бұ юқыр сүрәтлік төмір елда қатнаш башылнышы ішкі жайның арлықыны қысқартыплы қалмастын. Бәлкі ене Кона инқылаби таянч база районыдеке халықның ғайретіні ұрғытты. Мән ішкі жайның өз ара алақыны күшейтішіні үміт қылымен. Түнде пойыз ел бойы Юду вокзалы, Нәнчан ғарби вокзалы, Шиән шәрқи вокзалы қатарлық вокзаллады тоқта. Линия бойыдеке қызыл тұпырақ білен чәр түгілдеріні тұташтырып, Вабулланы көшме қызыл мәдіниет бошлығыға айландырды. Бұ кетімкі пойызның шымали үшідеке ақырқы ноқты болған Янан вокзалының түрлік yo'lovchi тошыққа қапалетлік қылыш қызметі толық әмілейләшті. Дөләттік төмір yo'l бұройы Шиән идарысы Янан вокзалының нөвәтчі башлығы Ван Джинфон мұндақ дейді. Біз қызыл 5 yulduz ноқтылық yo'lovchilar мұлазымет маркісіні давамлық жолаландырып, пойыз күтіш залыдеке қызыл оқыш үйіні әқсіз ечіп әттіп, әнсәй бәлдім бұқты. Шымали шәнші қағаз қимысы қатарлық ғайри мадди мәдіниет мұраслары түрлірімі пойыз күтіш залыға қарәлісіз кіріп тұрды. Төмір yo'l тармақлары үйжіндің ен әңгі қатнайдыған пойызланың үріш лайясыны давамлық әлалаштырдығалдықыны білдірді. Дөләтлік төмір yo'l бұройы Нәнчан идарысы yo'lovchi тош бөлімінің мауын мұдыры Ерінгін мұндақ дейді. Біз линиядегі yo'lovchilarning ahvoliga asosan. Пойызның yurish layihasini davomliq a'lolashtirib va tanishib, yo'lovchilarning qizil tadqiqot o'rganish, partiya qurilishi bo'yicha fikr almashtirish, tuqqan yo'qlash, savdo aloqasi qatorliq safarga chiqish ehtiyojiga tefimi yaxshi mulozamat qilib, yuqori sur'atlik ko'mir yo'lini Kona inqilobiy tayanch bozor rayonlarining taraqqiyotiga, xalq ommasiga tefimi yaxshi mulozamat qilish imkoniyatiga ega qilamiz.

Көп сандыки кишилер етерлік. Уйқының интайын мұхимлықыны еніқ беліду. Коны қарашты келі. Әр күні кәште 8 саат етерлік құлыса, шыққын жүкіне андың зекне күші ұрғып тұрған халды өгініш. Қызмет қылғылы болуду. Болмыса қаран болып қалуду. Деккітіні иғалмайды. Кәйпиятымы асалла биарам болуду деп қарайды. Ал бұл ке, біз бәзіде бәзі алайды әхваллағы ұшырап қалымыз. Бәзі кішілі әр күні аран 3 саатдің. 6 саат кіші ұқылысымы еніла айаты күшке толған болып, өгініш вән қызметке тәсір еткізмейді. Ола әтта бір нәт саат арт вақыт чықырып өгініш. Көңіл ечіш, яки қызмет қылалайды. Бұ бір топ кішілі тәбей қысқы ұқылғычыла деп аталған болып, алымла оланың мәқпиетлігінің ген ішіге ешірінғалықыны байқыған. Қысқы ұқылғычыланың сырлық чүмпердісіні ечіш. Әмәлиетті оқшаш. Болмаған жаллықланың ұқылаш әндезісі әсілділі оқшаш болмайды. Бұл қыл пәрқінің арқысы да түрләнің ұзақ мүддәтлік тәдіриджі тәрәқият жәрияны да яшаш мұйеті вә энергия сәрпиятығы болған оқшаш. Болмаған ұйғылышыш тактикісі әкс әттірілген. Инсанланың ұйқысымы оқшашла ұзын мәзгілік өзгірішіні баштын кәчірген. Тәбі қысқы құлғычыланың пайда болышы алымланың ерсиет вә. Тәдіриджі тәрәқият ноқтысыдың қайтыдың қарап чықшыға ярдан берді. Адам растылла чоқым 8 саат құлыш ерек мұ? Қысқы ұқылғычыланың чоң меңісі вә бәдінінің зады қандақ алайды тәрәпліри. Бар, пән тәтқиқат коллективі 21-ші әсірінің башларда әр күні кәште 6 саат яки оныңдымы аз ұқылайдыған бір түркім тәтқиқат объектілері білән ұшырашқан. Бұның ішідекі бір жүп. Аны бала алайды деккәт етібарыны қозғыға. Тәтқиқатчыла аны бала шкейләннің ген ғұрыпсіні чоң

деп юқыры. Бесімді қызмет мұйтыды тұрған кішілі топыда ұйқығы мұнасыбәтлік еннің тұйықсыз өзгіріші болмаған тәқдірді мұ? Асалы ұйқы мәселесі көрілуді. Бұл бәлкен мұйт амылының ұйқығы мұнасыбәтлік бәзі. Генні етіші, яки еті бетіші болушы мүмкін. Бұныңдың башқа емек, ішмек. Әркет қатарлық тұрмыш ұсулы амылдары мұ? Геннің ішпадылынышыға тәсір көрсіш арқылы ұйқы сүптіге вастылық тәсір. Көрсіші мүмкін. Әгер біз бұл ұйқы генінің әркет ұсулыны әқиқи түшенсек, кәлгісі де бәлкім характер ұйқысыны әмәлгі ашыра алышымыз мүмкін. Шаули екіндің бұян дайым ашқазының бияран болып атқалықыны ес қылды. Бәзі де ашқазыны көпіп, бәзі де ағырып, тамақ егісі келмейді. Өткен әптінің ақыры о докторханығы беріп, әзім қылыш кеселдікләре бөлімігі көрінді. Доктор әхвалны сорғандын кейін, оныңға C14 пүлләш тәжірбісіні ішләт күзді. Нәтиже мұспәт чықты. Нұрғын кішілі бұл тәкшірішінің немі білән мұнасыбәтлік кекелігіні білмейді. Әмеліетті бұл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыны тәкшірішінің бір қыл ұсулы. Шаули ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланған болушы мүмкін. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы деген неме? Ашқазан раки білән мұнасыбәтлік мұ? Растылла юқымлық кесел мұ? Бұл кеселіні елтізідің сақайт қылы боламды. Біз бүгін ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән тонышып бақайды. Ашқазандыки юшурун қатыл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман. Таяқчы бактериясы бір қыл мұсбәт бактерия. Шындақла нөвәтті кішілі біледіған адам ашқазынды яшай алайдыған бірдің бір микроорганизм түрі. Кішілінің немі үшін әмеше оныңдың қорқыдығалықы төвендікі бір қанч сәбәп білән зік. Мұнасыбәтлік. Кеслатаға қаршы тұрыш қытыдары интайын күшілік. Шоны біліш керек ке. Ашқазынымызда әзім қылышқа ярдан бердіған ашқазан сұйықлығы ба. Ашқазан сұйықлығының асаслық тәркебі тұз кеслатасы болып. Барлық бактериялі ашқазанғы кіргенден кейін яшай алмайды. Лекен ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы бір тасадипилік болып. О, ашқазан кеслатасыдың қорқмайлы қалмастың. Яна ашқазан диварда еч болмағандек өсіп етіліду вә көпейді. Бір қыл рак пайда қылғучы мадда. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы Дүния сәхия тәшкілатығы қарашлы халқыра. Рак кесілі тәтқиқат мәркізі тәрпідің бірләмчі түрдікі биологиялық рак пайда қылғучы фактор қатарғы кіргізілген. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыдың юқымлыныш созылма. Характерлік ашқазан яллығы. Әзім характерлік яра қатарлық кеселдікләні кәлтіріп чықырды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. 90% тін артық созылма характерлік ашқазан яллығыны ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы кәлтіріп чықырды екен. Оның 15-25% кіше әзім характерлік ярығы тәрәқи қылыды екен. О, ашқазандыки яман сүпәтлік өсімінің пайда болушы білән мұ мұнасыбәтлік болып. Ашқазан ракының пайда болушы деке мұхим қатарлік амыл есаплынуды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучыланың өмір бойы ашқазан ракығы гриптар болуш неспіті юқымланмағаллағы қарғанда бірдін. 5. Әссі кече юқыр болуды екен. Юқымчаллығы күшлік. Шындақ. Бұл қыл күшлік бактерияның еңі бір қорқыншылық құралы ба. О болсымы күшлік юқымчаллық. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясының әң көп ұшырайдыған юқыш шәкілі еғіз арқылық, яки генді арқылық тарқылыды. Адам білән адам отырсы да тарқылышчаллықы интайын күшлік болып. Юқымланғучы білән ортақ қач құшыланы ішләсә, еғіз арқылық тамақ егісә, әтта сөйсә. Бактерияның тарқылышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Тәкшүріштің мәлім болышы. Джунголықланың ашқазан чықыш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланыш неспіті 56% кеке. Еті декен. Башқыч қылып айтқанда. Әр ішкі адамның бірі ашқазан чықыш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучы. Оның үстіге ашқазан чықыш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы интайын жайыл болып. Юқымланған хаман өлчемлік давалымығанда өздікедің сақайт қылы болмайды. Ашқазан чықыш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланса, қандақ аламетлі көрілуді. Кеслатаға қаршы кеселдік аламеті.
ашқазан чықыш егізе, бұрмысыман таяқчы бактериясы

көпейгенде гастриннің ажырылып чықшыны тезлітіп, ашқазан кислотасының ажырылып чықшыны көпейтіп, асалла кислотаға қаршы кеселлік аламетлеріні пайда қылыды. Кекіріш, тамақ егендің кейін кекіріш, көңлі елішіш, қорсақ көпіш қатарлық ашқазан үшей кеселліклерінің аламетлері көріліді. Иғыз бұраш, ашқазанда паразитланғандың башқа. Ашқазан чықш иғызы бұр мұсыман таяқчы бактериесі яны чиш бактерия. Дегі ішіде мәвжуд болып тұрды. Иғыз бошлықыда сесық пырақ еліп юрдыған карбетланы пайда қылыды. Чиш шоткылаш, иғыз чайқаш. Тазылаш дорысы пүркіш арқылық мұ үнімлік йоқатқылы болмайды. Үстінке қорсақ ағырыш. Бактерияның ашқазанда көпейші ашқазан шыллық пәрдісінің қолдаш механизміні бұзуды. Асаслық ішпадысы үстінке қорсақ ағырыш. Чын қылып ағырыш аламетлері көрілуді. Әгер юқырқы кесәлік аламетлері ұзын мүддәт мәвжуд болса, вақтыда әзім қылыш кесәліклері бөлімеге беріп, давалынышыны тәвісіе қылымыз. Лекен көп сандыки ашқазан чықш иғызы мұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучыларда рошен биарамлық аламетлері. Болмаслығы мүмкін. Шоңа пәкәт кесәлік аламетлерге тайынып, өзінің юқымланған яки юқымланмағанлықыға өкім қылыш тоғыр емес. Әгер өзіңіздің ашқазан чықш иғызы бұрмысыман таяқчы бактериясыны еліп юргичи, яки әмәсликіңізні білмекчі болсыңыз, интайын адди. Докторханығы беріп, күлләш сыныкы еліп барсыңызлы болуды. Өрмәтлік радио аңлығучыла. Бүгінкі джунгоға нәзәр программымыз мұшы ярды ақырлашты. Мән рәкәмлік Ектор Рәкәмжан. Программымызның мұхәрірі Гүлрез Сүрәк. Программымызның мәсул мұхәрірі Нұзүгіл Имір Әнвәр Әркин. Кіріштіргүчісі Абдухалық Әмәт. Назаретсі Арапат Үсенжан. Төвенде диқтыңла стансымызның башқы программыларды болсын.

0: 신장 약수저이.
1: 스탄스무스 헤브리. 중추 뇌렛 바이람은 이바렛 코슈 바이람 예끈랍 칼디. Алтай қом ташуылы бойыда тоқлығу, емек, ішмек, яттақ қатарлық мұлазметлер көп әйтіліп, линия бойының саяхат мұлазмет сүпті омым езлік өстіріліп, байрамда өз автомобил саяхатчілері юқыр пәлісіні күтівелішқа бүтін күш білен тәйярлық қылынды. Азыр Алтай қом ташуылы гүзел күз мәнзірсігі тайынып, Шимали Шинжаның өз автомобил саяхатырге қызық нұқта мәнзірі коридорға айланды. Байрамда өз автомобил саяхетті юқыр пәлісіні күтівеліш, саяхатчыларға техму яқшы мұлазымет қылыш үшін линия бойыдегі мұлазымет нұқтыларының дәрежесі сижіл өстірілді. Алтай қом ташуылы мұшы мұлазымет мәргізі ең энергиялік тез тоқлығудың 18-ні ішқы кіріштіріп, өз автомобил саяхатчыларының ең энергиялік автомобилларға энергия толықлаш қиын болыш мәселесіні үнімлік хәл қылды. Мұлазымет мәркізге яна талла базар, емек-ішмек, аммыви хажатхана қатарлық әсли хәлләр сәпләніп, саяхатчылар сәпәр жарыянда дәм алыдыған вә мадди әшия толықлайдыған мұхим өттәнгі айланды. Жансулық саяхатчы Лу Я Фей мұндақтыды. Бұ мұлазымет районының ұл әсли хәлләрі жүмледін тез тоқлығу, зал ішчілікі емек-ішмекләр, нұрғын юқыр сүрәтлік ташуыл мұлазымет районларының әсли хәлләрдің техму мүкемәл екен. Алтай қом ташуылы тоңба Фынгуан Чынлин баш тема лагерімі сынақ дәріқсі дә тижарет қылыш басқұчығы керді. Лагері линия бойдегі кечілік яттақ жәдігі кәмтікліклеріні толықлап, саяхатчыларыны тағ далыларда чөкме қоныш, юлтузлық асмандың тенч озырыныш имкан етіге еге қылып, Алтай қом ташуылы саяхатчылығының кәсіп алдыны янымы бейітті. Хунәлік саяхатчы Лю Фан мұндақтыны. Алтай қом ташуылыдан тоңба орманлықығы келдіқ. Бұй әрінің мәнзірсі нағайты гүзелген. Бұй әр қонышқымы бәк бап келедіген. Бұй әрінің кәшлік мәнзірсіні ес қылып беқш үшін қоныш рәсмиетлеріні бейжердіқ.
2: Әнді, Аптоным райондығы 16 шәһәрінің ауа райын мәлім атаңылытымыз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ечіледі. Температура 18-29 селесия градус құча. Алтайда ауа ұчық температура 13-26 селесия градус құча. Чөчекте ауа ұчық болып кейін бұлытлығында температура 16-24 селесия градус құча. Ғылжыда ауа бұлытлық болып кейін өткенші ямғыр яғыды. Температура 15-28 селесия градус құча. Борталарда хава булытлык булып кийин өткенче ямгыр ягыды. Температура 17-27 Цельсия градус куча. Кармайда хава очук булып кийин булутланыды. Температура 19-30 Цельсия градус куча. Күйтенде хава очук булып кийин булутланыды. Температура 16-35 Цельсия градус куча. Шиханзда хава булытлык булып кийин эчилиды. Температура 16-31 Цельсия градус куча. Санжида хава булутлук. Температура 17-31 Цельсия градус куча. Кумылда хава очок, температура 14-31 Цельсия градус куча. Турпанда хава очок, температура 23-35 Цельсия градус куча. Корлада хава очок, температура 14-30 Цельсия градус куча. Аксуда хава булутлук, температура 14-28 Цельсия градус куча. Атышта хава булутлук, температура 15-29 Цельсия градус куча. Кашкарда өткүнчү ямгыр ягып кийин ава эчилди. Температура 14-27 Цельсия градус куча. Хотенда хава очок, температура 14-27 Цельсия градус куча. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін әчіледі. Температура 18-29 Цельсия градус қычы болады. Өрметлік радио аңды құчыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тарджымалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Ван Суджи. Мұхарері Ғини Қадыр, Мұхаммед Әвәл. Мәсұл мұхарері Зұлхұмар Құрбан. Дикторлары Патигүл Мәсұм білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончыла терминалын түшірсіңіз. Техмі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.
3: Жоңқа халық жұмыр етінің

Өткен 20 yıl халықара әндезіде сізіл өзгүріш болған. Дүниави идары қылы системісі чоңқыр қайты бәрпа қылынған 20 yıl болды. Шындақла, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты жүш ұрып раважланған. Әза дөлетлі өзара мәнпәт еткізіп, әмкарлышып мол нәтижеләні қолғы кәлтірген 20 yıl болды. 20 yıldan бұян, бұ тәшкілат өзара шиніш, өзара мәнпәт еткізіш, баравар болуш, кеңішіш, көп қыл мәдәнілікі хөрмәт қылыш, ортақ тәрәқиятны көзләштін ибарат, Шанхай

Barcha mavjudot tabiatda inoq birga yashaydi. Uningdan oziq olib o'sib yetiladi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga to'ldiradi. Shunaqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali. Күнмін иғынада экология мәдәнілікі, ер шары айатлық ортақ гәудісіні бірлікті бәрпа қылыш баш темі қылынып, 2020 жылдың кейінкі ер шардыкі жаллықланың көп қылықы рамқысыны түзішкі түріпкі болып, кәлгісі де ер шардыкі жаллықланың көп қылықыны қоғдаш нишаны бекітілді, елі айдыңлаштыр олды. Бұ мұйым әхметке еге. Халықыра жәмиет әмкарлықны күчейтіп, Бір яқыдын баш, бір яңдын қол шықырып, ер шары хайатлық ортақ гәудісіні бірлікті бәрпа қылышы керек. Адам білен тәбиет инақ білі өтіші керек. Инсаният тәбиетнің достаны қолдыса, тәбиет му инсаниетке сейхилық білен жауап қайтырды. Инсаният тәбиетнің қопалық білен талан тараж қылса, тәбиет му инсаниетні рәйімсізлік білен жазалайды. Біз тәбиеттін әйменіп, тәбиетні өрметләп, тәбиеткін маслышып, тәбиетні қоғдап, адам білен тәбиет инақ білі өтідіған ер шары мақанымызны бәрпа қылышымыз керек. Сүзік су, ешіл тағының өз бір байлық. Яқшы экологиялік мұйыт демек, әм тәби байлық, әм қытсади байлық демек болып, қытсади, іждімайы тәрәқиятның өшірін күчі вә запас күчігі мұнасіветлік. Біз ешіл тәрәқият ұсылыны тез шәкілләндіріп, ұқтысатны раважландырыш білән, мойетні қоғдаштың ебарәт қош пайды елішіні үлгірі сүріп, ұқтысат білән мойет маслышып ортақ үлгірләйдіған ер шары мақанымызны бәрпа қылышымыз керек. Еңі тәсіман өпкі яллығы юқымы дүнияның тәрәқиятыға қары көләңгі түшірді. Бірләшкен дөләтті тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралымысына алғы сәлзеттіш, теғімі чон қырыс қыдуш келді. Қытсатны әсле кәлтіріш вә мойытны қоғдаштын ібарет қош вәзіпі алды да, тәрәқи қылуатқан дөләтті ярдам вә қоллашқы теғімі мұқташ. Біз іштіпақлықны күчейтіп, көз алдымыздыки қиыншылықланы ортақ еңіп, тәрәқият нәтижелері вә Яхши экология аркылық әр қайсы дөләт халқыға техимі көп, техимі адыл нәп еткізіп, дүниядегі әр қайсы дөләтлер ортақ тараққи қылдыған ер шары мақанымызды бәрпа қылышымыз керек. Біз хырысқы толған, үміткімі толған дәуірді тұрватымыз. Тоқтымай ілгірлейдіғалы болсақ, келәчек үмітк толуды. Ортақ келгісіміз үшін біз қол тұтышып ілгірлеп, Инсаниятның юқыры сүпәтлік тәрәқиятының еңі сәпіріні башлышымыз керек. Бірінші, экология мәдәнілікі құрылышыны етекші қылып, адам білен тәбиетнің мұнасиветіні баслаштырыш керек. Біз санаат мәдәнілікі пайда қылған зидиетін яқшы әл қылып, инсаниятның палетіні экологиялік мұйт бәрдашлық берәлейдіған дайырды чекіліп, тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны бір гәуді қылып қоғдышымыз вә сестімілік түзішіміз керек. Шыкінші, ешіл тәрәқият тіпігі өзгердішіні түрітікі қылып, дүнияви имканиетлік сіжіл тәрәқиятқы күш қош керек. Біз ешіл төвән карбонлық айланмы қытсат сестімісі бәрпа қылып, экология әузәлікіні тәрәқият әузәлікігі айландырып, сүзік су ешіл тағдың ғайет зор өнім хасыл қылышымыз керек. Біз ешіл халықара хәмкарлықны күшейтіп, ешіл тәрәқият нәтижелерден ортақ бәрілінішіміз керек. Үшінші, халықның бәх саадетіні мәркез қылып, іждімайы адыллық вә хәққанилықны үлгірі сүріш керек. Біз авамның гүзел тұрмыш істікіні қәлбімізге пүкіп, мойтны қоғдаш, қытсатны раважландыруш, іш орны яртыш, намыратлықны түгітіш қатарлық көп тәрәптін ортақ пайды еліп, Әр қайсы дөләт халқының еріш тұйғысы, бәқ тұйғысы, бейхәтерлік тұйғысына ашырышымыз керек. Төтінші, халықыра қанунны асас қылып,
adil, muvaffaq xalqaro idora qilish sistemasini qo'llash kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro qoidaga unumli amal qilishimiz va uni yo'lga qo'yishimiz. O'zimizga yoqqanlarni qabul qilib, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Muhit qo'g'dash yangi nishonini turg'izishda yuksak iroda bilan amaliyotchilikning tangpunligiga tang e'tibor berib, dunyoviy muhitni idora qilish sistemasini texmi adil muvofiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya madanligi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qildi. Yaqinda Yunnandagi pillarning shimolga ko'chish va qaytib kelish safari bizga Jongoning yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash natijasini namoyon qilib berdi. Jongo ekologiya madanligi qurilishini sijil olg'a siljitib, ijodi maz, yeshil, ochiq ham bakra bo'lishdan iborat yangi taraqqiyot ideyasini qat'iy tavranmay izchillashtirib, güzel Jongo qurdi. Bu yerda shuni jakarlaymanki, Jongo boshlamchilik bilan 1 milliard 500 million yuan xalq puli chiqarib, kunming jonliqlar ko'p xilligi fondi qurib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning jonliqlarning ko'p xilligini qo'llash ishlarini qo'llaydi. Jongo taraf har qaysi taraflarning fondga mablag' chiqarishini murojaat qiladi ham qarshi oladi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'llashni kuchaytirish uchun Jongo davlat bog'chisi asosiy gavda qilingan tabiiyliki qo'llaniladigan joy sistemasi barpo qilishni tezlatib, tabiiy ekologiya sistemasi eng muhim, tabiiy manzarasi eng o'zgacha, tabiiy miroslari eng sarxil, jonliqlarning ko'p xilligi eng mo'l bo'lgan rayonlarni davlat bog'chisi sistemasiga tadrijiy kirgizdi. Jongo Shtariya manbasi, Chong Mushkiyiq, Sharqi Shimol yo'lvisi Yilpizi, Xaynan Sixbalbag yomg'irliq o'rmini, Uyishan Teg'i qatorliq tunj turkumdagi davlat bog'chilarini rasmiy tasdiqladi. Qo'dash ko'lami 230 ming kvadrat kilometrga yetdi. Quruqlik rayonida davlat nuqtali qo'daydigan 30%ga yaqin yovvoyi hayvonot o'simlik turini o'z ichiga oladi. Shuning bilan bir vaqtda o'z joyida qo'dash bilan ko'chirib qo'dashni o'zaro birlashtirishni bir tutash planlash prinsipi bo'yicha Beijing, Guangzhou qatorliq shaharlarda davlat o'simlik bog'chisi sistemasi qurilishini boshladi. Karbonni çok kıymetli yetkizüş, karbonni nitrallaştırış nişanını işe aşırış kütürütkü buluş üçün, Jongo noktuluk sahalı ve kesplerde karbonni çok kıymetli yetkizüşünü yolu koyuş layihesi ve bir qatar terek buluş, kapalletlendiriş tedbirlerini arka arkadan ilan kılıp, karbonni çok kıymetli yetkizüş, karbonni nitrallaştırışka dair bir koşulgan en siyaset sistemisini berpa kılıdı. Jongo kasb qurilmasi va energiya qurilmasini tanishishni sijil olg'a siljitib, asli energiyani zo'r kuch bilan rivojlantirib, qumloq, cho'llik, qaqas rayonlarda cho'ng tutki shamol elektri, yorug'lik volt elektri bazasi turlarini planlab qurishni tezlatdi. Generator sig'imchanligi taxminan 100 million kilovatlik tunji qarorliq tur qurilishida yaqinda tartibli ish boshlandi. İnsaniyet tabiyatni naümit koymasa, tabiyat mı insaniyetni hergiz naümit koymaydı. Ekologiya medenliki, insaniyet medenliki terakkiyatının tarihi yüzün işi. Emmeylen kol tutuşup, ekologiya medenliki ideyesi de çıntırıp, evlatlığı mesul buluş yükseklikte de turup, yerşari hayatlık ortak gevdesini birlikte berpa kılıp, pakiz, güzel dünyanı birlikte kuraylı. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü ünlü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 9. ayının 17. günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Eza Devletler Başlıkları Kenişi'nin 21. yetimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatı büyük endisi işi de öz terakiyatına algı sözcüsü gerek namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 10. ayının 12. günü canlıqlarının köp kılıkı ektinamisi 15. kıtımlık ektinami tüzükçü terepte rehberleri yığında kılgan yerşari makamımızını qoğdap, insaniyetinin imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri süreyli namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anlattık.
Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan Mesum Mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

өзімді өйге кіршім. Мән тіхі, рахатпақ күзілінің бірінің тепі олады мекен дәпті мән. Ақла әлем тұрса, башқы күлге көз қырымны самай мәнді. Кәшті көрішмекті болдық. Кәш болғыча өндейдарды үш қетім үшір еллап болды. Өз үйімнің қошлығы, бұтқылымның бошлығы деп, күндізі қанғыч ұқлапты мән. Яршымлық кейініп, ләзәт тамына шәрдісі алдыды ұчырышып, ішкіміз дайым ұлтырдыған, чәттіке чоң ел қарайдыған үстәліге чайлаштық. Қыз бала назы біләндеп, о хейлі назланды. Бақчыды ян-мұян меніп, хейлі паралаштық. Абырып қойш үчін оның ятығы ба көче қарап малдық. Оның ятығы бұрын құдайла әрәтлік, иллық еді. Сық чай дәмнеді. Ишкітал инчіке модерні чектім. Тамак қалдықыны, таштек егір дүгілек күлданғы сүркеп, өчіріп, чай үстінің астық қойып қайттым.

таз ұқылапты мен, өй рәссізді. Темісіму өй сорын қалдықларыбдан тошып, еғылғыл ұқшап қаған дей. Сафағы келіп ұлтырдым. Оның кәп сөздері бұрынғыдай қолашмайды. Бұтқолырымы қалам пайлышып қаған дәк, бірді оныңға, бірді бұныңғы ұрвалатты. Тамағығы отты таштырып, еліқ күлданы алды. Күлданда өлішкен мән чеккен инчіке модан білән, яны ішкітал том моданның қалдығы тұратты. Чөчіп кеттім. Сәзгүр ақлалы дәрхал түшенчі бәді. Ток ұчақ бұзлық келіведі, нәуракам келіп ясап бәген. О бүгін кече яны ісмені қошып ішлейді қалықыны етті. Бір дәсті гүліне чай үстіліге қойып қойдым. О, ішкері өй кіріп кетті. Тамақамны күчеп ішкені шорап болып, күлданға бесіп, отыны өчіріп орнық қойдым. Абнес білен ғенінің шекер ялтылған сөздері яны қолақты өнді яңрашқа башылды. Шының білен оныңға телефоны қамыды. Өндейдардың үчірімі елімеді. Бірақ оның өндейдардың елілген үчірлері, тәвісіе оламылары он нәтчеге етті. Нәтч күн өтіп, яны шындақ чағды оныңға хабар қылмайды ятқығы бады. Өй ішіден бір әрінің күлкісі алмады. Жүрегім сықылды. Көздерім қараңғылашты. Ішіні гом-гом қылып ұрғаш өлік толыды. Бір азадан кейін өңсіл өшкен алды ішікні ашты. Өй ішіде бұрынғыдай естерімді ойғытыдыған пұрақ жоқ. Әксіше елілі чечілген башны ағыртып, көңілді илештірудіған әттір хиді білен қаңсық мұхыр күпұрғы бір ағаң еді. Оның қапығы түрік еді. Телефон қылып әсіңіз болмады дей. Бейіп вақыт кеп қалды мұн еме? Яқ, телевизор көріп ұлтырғандым. Кечілік сімейді ішілген әмес мұ? Барайдың тамақ бұйыртып, о, чай дәмнәш үшін ішкерік қарап мағды. Өзім Сафада қолықым ішкерді еді. О, дәрхал еніп шықты. Тамақ чеккеш күлданы алды. Күлданда инчіке модандың үш тал, томыдың ішкі талының қалдығы тұратты. Оланың отырысы да оты толық өшмеген, ерім чекелген бармақ томлықыдегі мұхыркінің бір бұржекедің ағызтысы шықып тұратты. Өйнің ауасы демім нәсіқті. Яқ, үрікім нәсіқті. Ішкірдің тарақыды қыған ауасы шықты. О дәрхал лаппыда маңа қарыды вә өйді чашқан пайда алып қалды деді. Тішілерінің бойыш қайчарлы түпкілігіне че, оның бұл күлкісі толымы сөне беленді. Еліқі мұхыркінің ісі күчейді. Оныңғы қардым. Пақ байған чашлары боранда қалған пақтек чангыздек, жөт еғіп тұрған көзлері сүйі сесіған саман көлчікедек. Бір жағылада ғылас көрінген ләудірі қан ялыған қанжоқның қалпығыда көрінмекті еді. Тамағыны күчеп чекіп, күлданға қарады. Мені заңлық қығандек, рәзге күлдандекі мұхыркінің ісі құдды бірі шорғандек ұлғы етті. Оныңға текеліп қарады. О, сәр ғандек еғіп тұрған қоны көздеріні көзімге пақыдай текіп тұратты. Қош дегенімче, тамақ қалдығыны күлданға ташташқымы райын бамай, өзімді талаға аттым.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt ulam dey. Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yana bazılar ballıq dövrdə çalıqağanlarını bir ömür tırışıp puluqlaydı.
2: Başqa cəhətki məktəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenimdə qamısan bulmaydı.
0: Allah verəmsə, senin üç toy qılış uzanın işimi?
1: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxdırışı vatıma.
3: Ата-аналарның балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларның өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сейіліп, аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айыл.
5: Аң тейіні, ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда, тоқтырлықны байсылған жағдеки қасымымны әсілеймен.
6: Медицинаның ұзәт өрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Сөйлік досла, мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір бейқішімі қымбәлік соға. Мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір тәбәссімі мұ сеті бағылы болмайдыған байлық. Мұхаббетіні ісқылалыған адам үшін оның әр бір тіңіқі мұ ұллық арарет. Мұхаббетіні қадірлеген адам үшін оның мұнасыветлік әр бір дәқиқі, әр бір дәм мәңгілік гүзәллік. Muhabbetni hemimiz sevgimiz elbette. Hemimiz izdeyimiz. Onu aşıkın muhabbetlik gep sözlerden izdeyimiz. Aşıkın mesuliyetçen közlerden izdeyimiz. Aşıkın vapadarlık köyümüden izdeyimiz. Kısıkse biz o muhabbetni çin, hakiki boğan, samimi kalipten izdeyimiz. Muhabbetlik durmuş, hemimizgi yar olsun. Muhabbetlik küylerimiz, muhabbetlik köylerimiz.

Сөйімдік достылар программымызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоң құрят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толуды. Кішілік аят мехри мұхаббет арқылық көкіріді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Құдақ осы радио аңғы жылдырымыздың көңілері мұхаббетлік нақшылдырымыз білен гүзеллік толсы.

Сөйімлік радио аңғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрватымен, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашты әргіз ұнтып қалмаға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлыянмай қалған болсаңлар, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңлар болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр.

0: әлемдегі ішіларыны біздің аллам. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.
1: Китап аятны сөзлейді. Әр күні бір китап тез ритімлік жәмиетті сізіне текімі қымметке еге қылыды.

құры ерімчік тұтқызып қойған еді. Үйіміздің құрық кетмен деген еді, шу жағды о әркенге күлім сірап қарап. Бұл аны қызметташтырыңызға ағаш кетін. Маны шу дәмді қолы ұчық, мехман дос, жападын қоқмайдыған Майра оның бешіде яш төкіп тұрыпты. Тоқтар білен Майра, әквалы сәл яқшынып қалған әркен білен қошлашты. Тоқтар Майра білен оның балысыны атчанысығы селіп, өгі еліп маңды. Ел тапан деген о әбләғ әркені ярдар қып кетіп кетіпті. Деп ойлайды, қар басқан елдің көзін үзмей келіватқан тоқтар ғазәптің ерілгі дек болып. Лейджі назыр қайады ду. О, өз ялғыз ішке әткесшін қолап кетіпті. Әркенге қолсаған о әбләғләні лейджіңі зиян кәшілік қымайды дегелі болмайды. Чаңыз әркенге теғе елілі жей қан бәрді. О, әркені доқтырғаныға ташлап қойып, лейджіңі ярдамләшкіл бара аламу. Шоңа, мән Майраны өйге апырып қойып, мұш атчанысы білән тақыр-тақ тарапке беріп ақай. Сақчыла мені хейім қаттарға ұшырап қамысын деп айғыны білән, бізгі оқшаш бұқыраланың ма әткесшілінің әдебіні беріш мәжбур етіп ағу. Мән Қасәннің үйге кірген ішкі әткесшіге батырлық білән тақабыл тұралған, мұны майрачылық мұ боламамды мән? Болды бәс, әнді мені еш кем тосмысын. Мән бүгін бешімгі кәгені көрмен. Қатарден, үлімден әткесшілінің әйбістін қоқып, бешіні ішіге тықып юрдығаланым оғыл бала дегелі боламды. Менің жінім, сөйген ярының жамалығы қаналмай, балы юзімі көрмей құрбан болған жучиның жінідімі артуқ ма? Менің қолымды мүлтіқ болмығыны білән, Қасәннің ішкінің алдыды жоту бағу. Шоны чанамғы селу асамлы болдығы. Майра бір қалтек білән ішкі әткесшінің әдіпіні бәге еді, мен бір жоту білән ұлағы тетіямамды мен. Тоқтар, Қасәннің үйінің алдығы келіп ла, Майра, сіз өге кіріп кете берің, мен давалаш пунктіға қайтып беріп, жаңыз кәмірі болай, о, ялғыздық татып қамынсон, деді де, ойлады тұрған жотуыны чанының үстеге ташлады. Ішік алдыды балысын көтіріп тұрған Майра өй тарапқа қарап, Қасән, чаққан чыққан, деп вақырды. Өйден серіқташлық жуысын киеватқан Қасән үйгіріп шықты. О, ат жанысын кәйнеге бұрап, меңішкі тәмшіліватқан ақсыға әжәбілініп қарап, «Ака, нәгі барсан?» деді. «Давалаш пунктығы бары мән. Ел тапан деген әбләғ елі қысақчы достың әркенге пичақ сапты. Пичақ сапты демсен, әркеннің әкфалы еғір әмәс ту, ака. Жаңыз оныңғы жық қан бәді, мән беріп ұлаға әмір абылай. О, ерге мән барай, ака, сән өйді келіп арамал. Өйді сән қалыфқам, келін білән баланға, қойла білән ау, құлалла қобдан қара, мән маңай. Чанығы жоту сивапсан қо, оны неме қылсан, ака? Ерт құшла ұшырап қаса, қалдысығы салы мән шо, қайрамса. Тоқтар атчанысын әйдәп көріп кетті. Қасан білән баласын көтіріп тұрған Майра оның кейіндің қараплы қалды. Ака, кечелері сәпәрге чықсымы, жотуға оқшыш құраланы еліванмайды, деді Қасан әнсіріп. Оның давалаш пунктығы маңдым дегені, расмыды о Майра. О бая жаңыздың ел тапан білән ені бір әткесшінің қечіп кеткелігіне, лейджіннің ұланы қоғылап кеткелігіне аңлап тұранмайлы қағанды. Әй, акамның мейджәзіні беліміз ғо Майра. Оның жотуыны елішіді чоқын бір кеппі. Менің жоу давалаш пунктығы кетмеді. Адамны қоқатмысыңыз жоқ Қасан? Тоқтар бораны ұлап тұрған тақыр-тақ тарапқа қарап кетіп атты. Күшілік боран ұшырып келген қарла атчанысты ұлтырған тоқтарының юз көздірігі ұрылатты. Қаш кірпіклерді мұзла саңғылап тұрған бұл қайсар чарбетінің қалбіде шу тапта ғазап нәпірәт деңізі шіддәт білән шауқ ұлайды. Тоқтар чанысын әйдәп тақыр-тағының ұттырсығы келгенде оның еті пүшқұрып, кішінәп, үркіп, чапчып, маңмай тұрып алды. Тәжірбілік чарбетші чаныдың сәкіріп түшіп, әтрапны ошиярлық білән инчікі көзәтті. О, қар үстідікі қанны көріп қалды. О, қан тұрған жайғы тез еқілішіп, лейджін білән қолы көзіланған елтапанны көріп қалды. Лейджін тірәжіп маңғылы ұнымайватқан елтапанны күчеп тартқышлава татты. Тоқтар етіліп беріп елтапанның тұмышқығы келіштіріп бірні салды. «Аға, оны ұрман, өліп қалмысын!» деді лейджін. «Ұқам, көзінің бір жетін оның қолыға, бір тәріпін өз оның қолыға селіп апсан ғо, бұ немі қығының?» «Оны қачырып қоймай» дедім тоқтар аға, көзі шөпеті тұрый бәсін!» Елтапан тоқтарға қорқым сырап қарады. «Ә, ақыр қолғы түшті ома, намысыз алдам че!» деді тоқтар елтапанның пешансыгін оқып. «Қарымайлығы келіп асам, мені еш кем тұтанмайды одап, қамқиял қыға мәттан, қоттан қақны боза қығычы өлі басан че, әй әбләғ!» Елтапан ерге қарады. Тоқтар лейджін білән оның чанысығы шықырып, давалаш пунктығы қарап маңды. Йолда олағы атлық келіп атқан жаңыз ұшырады. Жаңыз чаныды

Майра кегіз өйнің отырсы да күйі батқан отының үстігі отын ташлап қойды. Отын чараслап күйішке башлады. Таладың боранның гөр кірген авазы келәтті. Асмукул пайдықыған боз керек, бөшіктікі боақмы пұшылдап ұқлап ататты. Майра отының еніді бешіні саңғылтып, ғамкен олтырған еріге қарады. «Ерім кечі бұл айдап қалды, қасан», деді Майра оныңғы іш жағыртып. «Әмді ұқлан, әт қылдыған ішлеріңіз бәкчіқ, сәр тұрмысыңыз болмас». «Ағамдан текші қабар болмыса, мән қанда қатыр жем ұқлай алаймен, Майра», деді қасан чонқор ұқтартып. «Ағамны тезірек елғы сеп қоймысақ болмайдыған дәк тұрды. О, бұ ерді бір әр келішмәсілікі ұшырап қаса, анамның алдыды еғір гонағар болып қалымен. Тоқтар ағамға, сені әмді елғы сеп қоялы десіңіз, күңліғі кеп қамамды. Мені өйіңдің қоғыла ватам сән, бісі немі дәйсіз. О, деген бізге мехман қасан. Әң яқсы, қачан кетішін ағам өзі бәлгелі сұн. Біз о кеткіші діліні ағыртмай, обдан мехман қылып алайлы. О, ау күні, Майра білен балыны бұ ердің иліп кетмесен болмайдыған дәк тұрды. Ола қышлақты қиынлып қапты. Майра білен балан, анам білен баянның енді тұрсын дәватуды. Мен балын еліп бұ ердің кәссем, сіз қанда қылысыз? Сізге әгіші бұ ерген немішқа кәгәлігімні, ұнтып қамыған сіз? Оныңу білімен, Майра. Сән балын еліп бұ ердің кәссен, қошалықым күлгі айлынды. Бірақ, тоқтар ағаммаңа, сән бұ ерді Майраны қинап қойып сәнді бір әнжі ватмамды. Мен сені бұ ергі зорлап еліп кәмеген тұрсам, тоқтар ағам, мен ұндақ әйіплісі боламды. Болды, тоқтар ағамны тұлы әйіпләмәмін. О, бізні дімісі, анам білен малвараларыны еңгемге ташлап қойып бұ ерге келемді. О, біз ұшыраватқан бәзі көңілсізіклерге қарап, бізге іш жағыртып, шындақ ойлап қаға оқшайды. Балам ішкенланың қиынылы ватқыныңлағы қарап, мәмі сіләні тоқтар ағамғы қошып, ауылғы елғы сеп қойайым екен деп ойлап қалдым. Мәндің сүйіркіп қаған ұқшымамсыз, деді Майра ерге қидап. Менім әйдей даватамсыз? Сән маңы әгішіп келіп, бұ еді жық жапататтың, Майра. Шулан ойлысам, саң бәк ішім ағырейді. Немілені тәпшірдіған сіз қасан, деді Майра ерінің сөгі елін жаптырған көздерге қарап. Шу жапаланы, сіз мі білі чекі ватқан сіз? Жапаны тәң тартышмайдыған әхотын нәді ба кән? Біз жападымы, рахаттымы мән күбілі болымыз деп тойқыған едік қу. Шу әділі, елімі есіңізді ду? Қасанның пәрешан көңілі хотынның сөздерін аңлап білі дейоріп кетті. О, чырайлық, әқылы хотыныны бағырға басты. Тоқтар шүкіні жаңысының тоқтар аға өйге қайтың, қасан білән Майра әнсіреп қамысуын дегенігім ұнымай, давалаш пункетінің залығы қойылған ұзын орындықылы өзіні ташлады. Зал еуро қам ұсық еді. Әтігендің бұян жерделішіп, еріп кеткен тоқтар орындықы бешіні қойышы білалла ұйқығы кетті. О, әдіс әтігенді таш жолының шетедегі ашқанада жаңыз білән білі олтырып наштық қылды. Ақшам өйге қайтмай яман қылдыңыз, деді жаңыз іштаа білән болақманды яватқан тоқтарға қарап. Қаттық орындықты хел қиын алғансыз. Яқ, фғам, деді тоқтар күлімсіреп. Хода ысық йотқанның ішіде ятқанда қетіплі қапты мән демемсі. Мен бүгін елтапанның шеркіні іздеймен, тоқтар аға. Лейджин ішкіміз тақырдағды бір мәқпей ер асты үйіні байқығандаңа. О ерді жық әткесмәлі бакен. Меніңче ашық лақамлік әткесмәлі.

келген бөрі іштінің көксігі санчы дей. Бөрі ішт еңрап аушығыны жән қар үстіге көппіде шықылды. Вән жан талышып, тіпірлашқы башлады. Әтрапті ке қар оның көп